0: te poloni, he mahi whakarori ki tēnei a nā te minita I ngā take pūtea, kia tanguhi ake te moni I te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tāna kei te patu te minita I ngā take pūtea I te hunga pōhara. Engari, hei tā te minita I ngā take pūtea, hei tā wala se hara tēnei I te mahi whakaroriki, hei tāna e hara hoki tēnei I te tāhai ia pita, hei whā ngai atu ia pāora. Hei tā te reretai haueti, e tika ana kia whakahoa ke tātou I o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hokia reretai I roto I ngā take whare, ā ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
1: Te wero ki te kāwanatanga, te minita tahua pūtea ko tēnei. Whakataki he pūtea taketake whānui pera I te pūtea whiwhi mō ngā tangata katoa, putano Aotearoa. E hihi ana tātou te kite, te rongo, kua kiki haere ngā moni ki ngā kaupapa whare, kaupapa kāinga kore, kaupapa mātauranga, hāpai, e rangi, ngā kaupapa e kīnei mō ngā taitamare ki te take.
0: Hoi anora e te iwi a kwa mana te kōrero I te pāti Māori ko Āperehama Edwards hea o Ngāti Wai, tā rātou tangata ki te tūru Māori o te tai tokerau I te kōwhiringa pōti o te motu I te neitau. I kōrero a Āperehama Edwards ki te karare, nā hei uiuitanga tuatahi I āia I roto I tēnei whai āna I te tūru o te tai tokerau. Me te aha, hei tāna hea hiana ia ki te ata kō tuitui te whānuitanga o te tai tokerau, me te āwhina I tēnā hapori I tēnā whānau huri no I te tai tokerau, kia puta o rātou ihu I ngā whakamātoutou o te wā. Kia tahuri ake tātou, kia Āperehama Edwards.
2: Kia mōhio, he rohe nui te rohe o te tai tokerau. Ka mutu, he nui ngā momo me ngā taira o te tai tokerau. Wera kei te tuawhenua, wera kei te taone nui. Ka mutu, ka nui te tawhiti o te noho o te tahi ki te tahi. Engari, ko aua pake ke tanga, ko aua taimahatanga tonu e rongo hi ana, ko huri pehea I te tai tokerau. Nā reira, me aro ki tēna, āpiti atu, me aro ki te tautiaki te tiriti o Waitangi. Ko roa te tai tokerau e me ana koia hei kaitiaki mo te tiriti o Waitangi, e kaha kohuru tia nei rato I e nei tau. Nā koia anō tērā hei aro ngā māku.
0: Ko hoki whakamuria ke te minita I ngā take mātauranga Erica Stanford I te wāhanga o tana ture hall e whai ana kia panonitia e tahi o ngā tikanga e pāna ki ngā mātua e whakāko ana I wāratau tamariki I te kāinga. Toko maha ngā mātua I hui atu ki waho I te whare pāre mata I nanahi ki te whakahē I tērā wāhanga o te ture me arawā ke kā puta te tauā ki I te minita e ki ana kei te rongo ia I ngā kōrero ā ka tahuri ia ki te panoni I tērā wāhanga o te ture ināianei. Hei tā te āpiti hana, e iri ana te whakamā ki runga I te rāi o te minita I te mea I he rawa atu tana mahi. Hoi anora e tīwi e whai a kenei ko ngā hā kenekina. Kā tie tīwi kei mua a New South Wales tahi te kēmu ki te kore whai muri ho I te tuatahi o ngā tākaro State of Origin I nā pō. I kāri wherotia te uri Māori a Kaelin Ponga I roto I tēnei tākaro nā te rutu mō rea rea te rutu teitei anō rā hoki. Engari rawe hoki e rātu Māori a Casey McLean a rāua ko Nikora te pou mua e tākaro ana mā Queensland. Kia hatia I te mutungi ho ko New South Wales I toa rua te kaumārua. Ki te rua te kau. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau, o Waipareira.
4: E kore au e ngaro, he kākano I ruia mai I rangi ātea. Wātea.

0: tuhia te hā o te reo ki te rangi, ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, i wā te kaumāwhitu, i ratahi te iarere.
1: Ngā iringa kōrero, o te hiku o teika.
2: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kua haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rārua i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau 2000 ngā huru mārima, nā wai nā wai i tēnei tau kua haka whiwhia i ōna tohu e a tā rangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
3: I te tau 1995, i noho au ki te tahi wānanga reo rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, a whakaro au, kia tēnei, ka pā mai te hihiri, te hihikorana i roto i ahau, me ngā pātai, kia tēnei mea te mahi rangatira, kia te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira, e rā momo pātai e puta atu ki tōku hiningaro.
2: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou, nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. No te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
4: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpahau, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā Waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure, engari, ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro pai ki a hau. I think kua rima tau te a hau e mahi ana i ene mahi e kai Waiata takitahi, no reira i roto i ene tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
2: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro terere kētanga, whā te kaumārua ki te 12 te tatauranga hakamutunga. Aha kua e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i a rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a āpera rangataua pai.
5: Pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau kerekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Apta Wars, ne?
6: Ai.
5: Rangona mai e tātou, te whakatangitangi o tērā Waiata, ku Apta Wars, auare ake e hua, heihea rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i takoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toa ke rātou. I te rātou i te Magic Crown, i te neitau, ko toa ke rātou i te kapanui o te Broncos.
2: Ki te whitu pōro, ki te hakatatai Super Rugby, e ki te ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu, whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, ā i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o tā maki makaurau. I te whakatatai i ngā wiki ko taha atu nei i hau kerekere tia te kapa kahurangi i te kapa hauā fiofio. Anei ā rangataua pai.
5: Te nuingo, te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre te whai wā ki te mātaki, te putu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te putu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o tāmaki makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te haua whiowhio o Pōneke. Ka nui te pai o tēnei team o te Hurricanes. Kāre e kore, ko Ruben Love.
2: Ka tia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharekihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairia ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mo te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
6: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, kua poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, ināia nei tonu. Me whakarite tātou i e nei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki kona i tēnei iarere o te hiku.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ki tō tātou tāanga te reo irirangi o te hiko o te ika iwa tuko mawhitu ira tahi te iarere. Ai, ko te kai korero e whai ake nei ko te tuakana rā Aperehama Edwards. Me ngā koro e pāna ki te tono o te kahua tāunu ki te Premier Luxon, ki te Tauawhi tātou me tētahi pukapū oho tata mō te tai tokerau. No reira me tarihake tātou ki aia, tēnā koe e Aperehama.
2: Tēnā koe e te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua, tinikranga maha e hakarongo mai ana ki a Taua.
1: Tēnā haka marama mai tēnei tono o te kahua o Taonui ki te Premier Luxon. Hei, Tauawhi te tai tokirau me tētahi pokapū oho tata ki roto i te kāinga nei.
2: Aira, mōhio nei tātai nei. Kua kaha ake te taitai mai o ngā marangai nui. Whakararu nei a tātou, kua kaha haere i roto i ngā tau, engari i aia nei, e kite ana i te nui, i te maha, me te kaha, te pākaha mai, o ngā marangai, ngā waipuke, ki runga i a tātou. Nā, i a taima pā mai ai, wera ahuatanga ki a tātou, ko a tātou marae, ko a tātou hapu, ko a tātou iwi, te hunga tuatahi ki te toro i te rau āwhina. Ka hore ki a rātou anō anake ngari ki te hāpori nui tonu. I roto i te tai tokerau. Ka mutu ia taima e tīmatana ngā hāpori, ngā marae, ngā hapu, ngā iwi, mai te kore. Nā reira mātou i tono atu ai tēnei tono, kia whakawhiwhia mai, ētahi rawa, ētahi rauemi, e aheei mātou i ngā taima, e pāohorere mai ai ngā marangaira, te tuku i te aroha, i te āwhina, ki ngā hāpori. Nā reira koia tērā ko te kaupapa, ko ngā tūmomo rauemi, hei āwhi i te hāpori, i ngā taima, o te marangai.
1: Ai, tika tonu. E mohio ana Taua hoki, Aperehama, he rohe whānui tēnei te tai tokerau. No reira, hea te tono, he tono ki te hakatū tētahi pokapū, wetahi pokapū huri noi ngā tai whenua me ngā takiwā o te tai tokerau.
2: Ai, tino pātaira tēnā, ko te tono nei, kia kohi i ngā tūmomo rauemi, pēnei i ngā wāhi whare, pēnei i ngā mihini whakaputa hiko, te ahati, kia kohia katoa ki te wāhi kotahi, ana ina pāmai te marangai māmā noiho, te tohatoha atu i ngā rawa nei, hei awhi tēnā hāpori, e raru mai ana. I tēnei wā tonu, ka pāmai te marangai, kahia rā, kahia wiki, kātahi ka tāti te taitai mai o ngā rauemi āwhina. Te nuingo te taima me toro rawa, te ringa a te iwi, a te marae hoki, ki o nāno rawa, ki o nāno rauemi, ki o nāno pūkoro, ki te awhi, i te whānau, i te hapu, o tira i te hāpori. Nei, mea ke ana mātou, nā runga i te kaha nui, o te taitai mai o ngā marangai nei ki a tātou, ngā waipuke, ngā horowhenu, ngā hake, me rite te tai tokerau. Kia kaua e hoki ki te kore timata mai ai reira, engari mehe mea kua tōpū mai ngā rauemi āwhina, ki te wāhi kotahi, he māmā noa te tuku atu, te tuku ohorere atu ki ngā wāhi e raru ana.
1: No reire, tēnei tono, he tono nā tō koutou kā hui te kahu o Taonui ki te Premier nei. Pēhia rā ngā koro ki Wainganui a koutou me te kaunihira o te taitokerau kia tutuki pai weni o ngā mahi pera ki tō kōrero kia hakarite te taitokerau ki weni o ngā tūwhai āhuranga.
2: He pai tō mātou mahi tahi, ko te mate anake he ahua pōturi, ina pono ahau he pōturi. Ahakoa te pai o tā mātou mahitahi, me te mihi nui atu ki ngā āwhina kua tai mai, ki te awhi i o tātou tini huanga, o tirai o tātou hapori. Ka nui te mihi atu e ngari

0: e ngā iwi, ka hore ngā marae, e tatari kau. Hoi nora, ka pāmai enei ahuatanga, ka horo tahuri ki te tuku i te rau o te aroha, ki te manaki i te hunga e rarua mai ana. Nā koia tērā ko te pūtake o tēnei kaupapa, ko āhua e kānui tō mātou ā wangawanga mo te pōturi o ngā rātonga, ki te mahi wā rātou mahi. Ko tā mātou hiahia, kia riro iho mai he rau e mi, kia horo ai tā mātou a fiatu.
1: Ai, tika tonu pere i a koutou ngā marae, me te puari o Ngāti Wai i tauafi a koutou anō i te wā o ngā āwha. Koi ara wetahi o ngā kōrore e runga nei e tātou pōtiri haere wene o ngā ratonga pera ki te rākau haka marumaru ara te civil defence. Rātou katoa, engari i a rātou e tai atu ki ngā hāpuri pai o rātou mahi hoki. Hoi no tautoko marika ki o koutou tono me wene o ngā kōrero. Hoi no horekau he pātai he koro tuatu i tērā, he koro haka kapinga wau e apere hame e pāna ki tēnei tono me pehara hoki tātou e hakarite i a tātou anō.
0: Aira, ka hore nei au e hakahawe ana i ngā rātonga, i ngā kaunihera kaore e hakahawe ana. Aira, he awhi nui te awhi mai, a wera wehe wehenga o tātou. Ngari e homako, e hanga pōturi ana. Kua whā marama i aenei, i roto Ngāti Wai mai noa i te pānga mai o te maranga i te timatanga mai o tēnei tai, ko tata eke ki te rima marama. Nā ko etahi o aku whanaunga, e tatari tonu ana. He mahi nui tā te marae, he mahi nui tā ngā hapu ka mutu. Ia taima, whā mai ai ngā maranga i nei, ka timata mai te kore. Ka haere i runga i te tūmanako ka tae mai e tahi rauemi. Nā reira mātai mea kiana he iti noake, he utu mo te katoa, i nā whakatopu mai ngā rauemi, kia mā mai, kia riro mā mātai anō e tiaki, o tira mā mātai e tohatoha i ngā wā e pā mai ai e nei tuahuatanga. I runga i te mōhio, he horo no ngā iwi, no ngā marae, i te whakautu i te reo karanga te hunga e raru ana.
1: Ko tētahi wāhi kia tāu i tēnei wā, ko te hia nei kia rongo atu ki Hio Whakaro i tō tainga atu ki tero ngā kaupapa reo, tero ngā wānanga reo, he tai, he toke rau. E koro haka kapinga wai ki te kaupapa rā e āpere hama.
0: He hara mai, koe aha te kaupapa whakatairanga ana i tō tātou reo me wō tātou tikanga ka tautoko hi atu. Taua hui raka i puta mai ngā rea ngā katoa me taku kaha miharo atu ki tēna miharo tahi atu au ki te papai o ngā haka ritenga he hara mai. Nā reira e āta mihi ana ki te kaupapa. He nui te mahi hei mahi mā tātou kia puritia ngā motuhake tanga o te reo, ngā taira o te reo, ngā tika ngā ke hoki, ngā taira o ngā tika ngā o te taitoke rei. Kia kaua e ngaro, e mimiti, e tuku kia waimeha. Hoi nō rā tāku e mihi ana ki te papai o tēnā kaupapa.
1: Ai, tika tonu wera o ngā rautaki, huri noi ngā hapu me ngā marae o te tai toke rau, me ngā kaupape tū mai nei i tēnei wā, kia ora tonu ana te reo o te tai toke rau. Tāku kia koe i tēnei wā e apere hama, kia matāra ki ora.
0: Kia ora rā, ngā mihi.
1: Mihi anō ki tēnei o ngā tino tangata no te kāinga nei ko Apere Hama Edwards. Me wene o ngā kōru e pāna ki te tono o te kahu o Tānui ki te Premier Luxon. Hei tauafi i te rohe o te tau toke rau ke haka tūtū tētahi wētahi pea o ngā poka pū. Oho tata hei tauafi a tātou i ngā wā o ngā āwha o ngā huripari nui. Te aha rānei, kia rite tonu tātou. Painua ngā mahi o te kaunihera o te rākau haka marumaru, engari wetahi o ngā wā, e pōturi haere kia tai atu ki ngā wāhi katoa tēnei rohe whānui. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo te rangatira ko Gilly Clark tēnei. Me tāku nei kai kōrero ko Huhana Linden, kamutu te mea pai, kia rongo mai anō, I ahanga kaupapa e takotona mō te wiki nei, ngā āhuatanga e pāna kia tātou katoa, ngā piki me ngā heke, ngāri mōhianau, kei kona Huhana mana e whakautu mai, I ahanga raru raru kei Wainganui I a tātou. Kia ora mai anō kia koe Huhana.
1: Tēnā koe te whae o tira, tēnā koutou katoa.
0: O, ka pai. Nā, I tēnei anō mō te pāti kākariki, ka mutu e, ia koutou e noho noho nei I tēnei wahanga, mō hianau, kei te kaha katoa ngā kāwanatanga, ngā pāti katoa kei te mahi, kia puta ngā kōrero me ngā āhuatanga, Tēnā pēa, kei āko wetahi wāhi kōrero mā tātou hei, haka ore ore wetahi o tātou e nō noho ane te hau kāinga, ngā me kore mōhio, ngā me mōhio ana, ngā me e kore kōrero, ngā me kōrero ana. Tēnā pēa, kei āko wetahi māu e whakamōhio mai e pēha na te tutuki o ngā mea katoa.
1: Oh, he nui ngā take o te wā te whaia. Ki roto I te whare pāre mata, o te rā ki roto I te rohe o te pai tokerau. Ai tēnei rangi tonu ko te nohoanga a te komiti whiriwhiri e pāna ki te ture Fisheries Amendment Legislation I tēnei wā. Ko tēnei ture e hihiana ki te puare I te wāhi mō ngā tangata hi ka ngā kamupene tai a rātou te hi I te ika nohi nohi nei me ngā mea rārahi he rereke ki ngā ture ki a mātou I te kāinga horekau te tangata e tai a te hi I ngā ika nohi nohi anō ki te wāhi o te arotake I enei o ngā kamupene hi ika ka wātea rātou I tērā No reira, he nui ngā raruraru ki roto I tēnei ture o te Fisheries Amendment Act ki tēnei rangi tonu, ki runga I te purangi, ka taia te whānau, te mā takitaki I ngā kaitono kōrero ki mua I te komiti, te whakarongo ki te hāpori o rātou a wangawanga. No reira, kapi katoa te rangi I tēnei rā ki te whakarongo ki te hāpori ki te whānau. Anō nei, ko te nohoanga o te tripunara o Waitangi ki runga I te marae o Mōtutau. Ko tērā nohoanga mō te hui mana wahine, kua whakaritea I tēnei wiki, he pairua, kai kōrero, mai ngā iwi o te motu, anō ki roto I te tai tokirau. Ko te kaupapa matua o tēnei nohoanga, ko te rangatiratanga. Heaha ke ngā raru, heaha ke ngā take nui ki runga I te wahine, ki te tuku, ki te whakamahi o rātou rangatiratanga, ki roto I te mahi, ki roto I te hāpori mātou, ahau, Marama Davidson, Kieran Leone, Iha Pera Pāniora, Aniki Wakefield, inā nahi e pāna ki te kaunihera, anō ki te taha kāwanatanga, nō reira ko reira mātou inā nahi, ki te marae o Mōtutau, tētahi aturaru, ko te ora o te marae. Me te rereke e whaia I te pūnaha pūtea mō te oranga marae ki te taritai whenua.
0: Oh.
1: Tēnei pūnaha pūtea, he pai mō te marae, kua he wāhanga kia tono ngā marae mō te tahi pūtea, 35 miriona tāra i atau. I tēnei wātonu, kua whakakāhore tērā, ka tōpū katoa ngā pūtea o te lotteries, ki roto I te tahi puna pūtea kotahi, hei te kotahi o Hānuere, ka tīmata e kaupapa hou mō te tōpūtanga o ngā pūtea. Nō reira, he āwangawanga nui ki roto iau e pāna ki tēnei kaupapa mō ngā marae.
0: Ai.
1: Nā te mea, ko te ora ngā marae, he tahua pūtea pai mō te marae, ki te whakahau. Ki te whakapaepae me te whakapakiri. Nō reira, koe a wetahi wāhi pito pito kōrero mō mō te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Oh, kia ora, hi huana me wena wāhi kōrero ma tātou i tēnei ata. Hoina kia rongo mai ana ngā iwi o te taitokerau, a me wai atu e whakarongo ana ki wenei kōrero. Tino pai, nā i tēnei wahanga iau e noho nei kone, ka mihi atu ki a koe, ka kōrero tāua mō ngā kaupapa i roto i te pāti o Kākariki, ne?
1: Ai, ai, ai, e mihi ana ki a koe whaia, amo tēnei wāhi kōrero. I te mea ki te aru aru haere i ngā take o te wā, i te kāinga, i roto i te pare pāremata.
0: Pāremata. O, oh, kia ora mai ano, tēnā koe huana, ngā mihi nui mi tēnei wāanga o te ata. Ka rongo
1: e
0: mai
1: ano. Koe.
0: Ai, ka rongo mai ano, a te wāhanga o ngā wiki e pā mai ana ki a tātou katoa. Kia ora.
1: Ai.
0: Ai, hoki mai ko huhana Lyndon tērā kamutu tino ātahua ki te rongo atu i te reo. Ngā kōrero e whiti haere ana, me ngā āhuatanga e mahi ngā nei te pāremata, kia tutuki a te pāti Kākariki wetahi wā rātou mahi e hono ana ki ngā iwi katoa i roto i te hau kāinga ākua keia koe noho ana i roto i te tai tokerau.

0: te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā whitu iratahi.
1: Ngā iringa kōrero o te hiku o tika.
2: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai, hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kua haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rāroa i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau 2025, nā wai nā wai i tēnei tau kua haka whiwhia i ōna tohu e a tā rangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
3: I te tau 1995, i noho au ki te tahi wānanga reo rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, iaha tēnei, ka pāmai te hihiri, te hihikorana i roto i ahau, me ngā pātai, iaha tēnei mea te mahi rangatira, iaha te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira. Era momo pātai e puta atu ki tōku hiningaro.
2: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou. Nā e tautau ana ia i roto i te Awaiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
4: Mō tēnei waiata, mō tēnei kōpā hou, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure, engari ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro pai ki a hau. I think kua rima tau te a hau e mahi ana i ene mahi e kai waiata takitahi, no reira i roto i ene tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
2: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukunga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro te rere kētanga, whā te kaumārua ki te 12 te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i a rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a āpiraranga taua pai.
4: Pā te kaumārua ki te kaumārua, e hoa. Hau kerekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Apta Wars, ne?
5: Rangona
4: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā waiata, Apta Wars, auare ake e hua, heihia rā ngā kaitautoko o te Team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toā ke rātou. I te rātou i te Magic Round, i te neitau a ko toā ke rātou i te kapanui o te Broncos.
2: Ki te whitu pōro, ki te hakatatai Super Rugby e kite ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato a i te tūranga tuatoru ko te kapa kahurangi o tā maki makaurau. I te whakatatai i ngā wiki kua taha tūnei i hau kerekeretia te kapa kahurangi i te kapa haua whiowhio. Anei a rangataua pai.
4: Te nui ngō te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre he te whaiwā ki te mātaki, te putu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te putu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaura, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā whiowhio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes. Kāre kore, ko Ruben Love.
2: Kātia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharekihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairia ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
6: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: he kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa takau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
1: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ai, ki rongi te wāia kōrero ko Peter Lucas Jones, kai hakahaere matua o te reo irirangi o te hiko o te ika ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā, ko te hakaruru hau, te taumata ki runga i te upurangi, ngā kaupapa marae, me tēnei kaupapa TED Talk, nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Peter Lucas.
2: Tēnā koe, Joel. O tira e mihi anga hau ki a koutou katoa e hakarongo mai nā. Ki tā tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika.
1: Ai, mihi anō ki a koe, whai wāhi mai ki a hora ki a tātou katoia re taringa mai nei i tēnei wae, Peter Lucas. Me tīmata tāua ki tēnei kaupapa TED Talk, tēnā haka marama mai te kaupapa rā?
2: No te rāhoro e ko taha atu nei, ka tū atu ahau ki te ātā, mira hei kai kōrero mo te kaupapa e karangatia nei ko te TED Talk. Hamutu ko tō rātou sing, tētahi mea e kia nei ko te threshold. I nā titiroa hau ki tēnā kupu, i nā whakāroa hau ki tērā kupu. He āhua rite ki te pūtahitanga o ētahi mea. Hore kau noa kia tāia, engari e rongo ana i tētahi āhua kā tāia i nā kawhakapaukaha, i nā kawaiho rānei tawa kaupapa kia tupu matomato. Hoi anō, ko te kaupapa i kōrero hia e ahau, ko te kaupapa o te reo irirangi o te hiko o te ika, arā, he reo tuku iho, he reo ora. I whai wāhi ahau ki te kōrero, mo te ao, nā te mea i te ao katoa e whiti mano ngā reo. I nā whakaro tātou ki e nā reo, a whiti mano i te ao katoa, i arua wiki, ia rua wiki e mate ana te tahireo. Ka mute ko te nuinga o ngā tāwata i te ao katoa e me ana ko tēnei āhuaranga e kōrero tianei ko te mate matenga o ngā reo, te tahi mea e kore e oti iāwai te whakatū, e kore e oti iāwai te whakarereke. Engari ko tāku kia tātou, ki te hunga i whakarongo ki a kōrero, ko tēnei. Aha kua e nā kōrero katoa. E whakaro tātou ki ngā meka. I ngā titiro tātou ki ngā meka. Kei te āhua o te hāwe o te ao. Aroha mai. Kei te āhua o te hāwe o te ao. E kōrero ana i ngā reo rima te kau. Ko tērā atu hāwhe e kōrero ana i ngā reo ono mano i wārau rima te kai. Nā reira, koia tēnā ko ngā iwi e kōrero ana i ngā reo iti, arā ko ngā minority languages. Engari aha koa he iti, he nui. Nā te mea ka pūpū ake e ngā reo katoa i te noho o ngā iwi no rātou e ngā reo. I ngā whāwhātanga i o rātou nei taia, i o rātou nei haerenga, ki te rapu i te oranga mō o rātou nei whānau, mō o rātou nei hapū, mō o rātou nei iwi. I te kātaku kōrero, i te kātaku kōrero mō ngā whakahuahuatanga, i ngā mea katoa i te rangi i te whenua i ngā wai katoa. Ko te mea i whakatauirangia atu e ahau kuna ingoa wāhi. Ko te maunga i kōrero hia e ahau ko maunga tohoraha. I nā whakaro tātou ki tērā wāhi, tērā maunga, ahakoa ko maunga tohoraha i hauhora. Te ingoa i tuku iho mai kia tātou ngā uri o ngā tūtuma. I rere kē, te ingoa i tuhia ki ngā māpi, i ngā tau ko taha tūnei. I mainga e te Pākehā ko Mount Campbell. I nga titiro tātou ki te takoto o te whenua i te hiko o teika, ā ko whānau mai a hau i kaitāia, hore kai noa hau kia kite i te.

0: whanaunga, ka mema i aku whanaunga, te inga e kōrero tēnei ko maunga tohoraha, huia tēnā tētahi inga whai whakapapa. Nā te mea, ko te wahine o kumpe, te wahine i whakahuahua tērā maunga. Nānā no, i kite ia maunga tohoraha, ka mea ia he tohoraha te hanga o tērā maunga. Ko kura maro tirite ingoa o tērā kuria, ko ia te wahine o kumpe, nāna te kōrero, nāna hoki i tapa tērā maunga i te ingoa o maunga tohoraha. Hoi anō ko tāku e kōrero tianei, ko te whakapono o te ime. Nā te mea ko te whakapono tētahi mea nui kia tātou te Māori. Aha ko whakapono karaiti anga, aha ko whakapono tikanga tūturu o tāu te Māori. Nā tāna i whakaponoi mō tōna kanohiora me tōna whati marotanga. Paha ngā he tikanga. Kia korea e takahia ngā atua no reira mai tōna oranga tūturu. Ka titiro a hau ki tērā maunga, ka mūhio hoki a hau, ko taua ika e kōrero tianei, ko te tohora tētahi ika nui, tētahi ika tino rangatira.
1: ai,
0: he ingoa rangatira. Ka mutu kei te whakaroa hau ki ngā kaupapa pērā. Ia tātou e kōrero ana mō tātou whēako, me ngā kaupapa e tikana kia tuku ki o tātou reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Ki ngā whakatupuranga e haere mai ana, ko te reo Māori tētahi o e nā mea. Engari ko ngā kupu, ko utaina ki runga i ngā wāhi katoa, ki runga i ngā rākau, ki runga i ngā eka, ki runga i ngā mea katoa i te waitai, i te wai Māori. I te whenua, aha ko ko te ngāhere. Aha koa, ko ngā pararahi whenua. Katoa e ngā mea he whakapapa, hei muri. Koia e nei ētahi o ngā whakaro nui, e whakatakotongia e ahau i te wā i tuatua hei kai kōrero.
1: Rawero atu kia runga ki wero o ngā kōrero mohio puana hau ki wenei o ngā whakaro e pāna ki ngā reo kato te ao tika tonu wero o ngā kōrero aha tia te iti o ngā reo ko ngā reo matua huri noi te ao koia rā ngā reo o te ohanga o te aha rānei ki ngā wāhi katoa hoi no pehiara wetahi o ngā akoranga mauana koe mai tero o ngā tūnga me tō tainga atu ki tēnei o ngā kaupapa me tō rangonga atu ki wetahi atu o ngā kai kōrero ki TED Talks.
0: Hoi anō i kaha katoa rātou ki te kōrero mo te ao whakaako i te rorohiko ara ko te artificial intelligence. Ko tāku he kōrero e whai pānga ana ki te manararanga ara te data sovereignty. Kei āwai te mana o te reo. Kei ngā iwi katoa i Aotearoa nei, kei ngā uri o ngā tūpuna rā nei. Nā te mei ngā titiro tātou ki te reo Māori, āhua pēnei me te ki, nē. Mā taua ki ka huakina te kuaha ki te ao Māori. Nā reira, kei āwai te rangatiratanga o aua ki. Ko ngā whānau ngā hapū me ngā iwi, nō rātou e nā reo, kei ngā kamupene nui, i te ao katoa, pēnā i ngā corporation e whātoro haere ana i te ao katoa i tēnei wā. He maha ngā take e mate ana ngā reo, Joe. Engari ko ēnei mea e toru ētahi o ngā mea e mōhio ana hau. Tuatahi ko te political supremacy. Tēnā tētahi mea e tika ana tātou kia mōhio ko te political supremacy. Tuarua, ko te economic development. Nē, ina titiro tātou ki ngā rangatira e tino kahana ki te whaka awe i ngā kaupapa pai, e hara no roto i a tātou

0: Aotearoa, no ngā tīki whara whenua pēnei Amerika. Ko rātou kē, ngā mea pēnei a haina. Ko ngā tīki whara whenua pēra i a rātou, ngā mea e meana, o anei ngā mea whaka awe awe hei mahi mā koutou. No reira, tēnā te taiati mea. Ko te mea tua turu, ko te corporate globalization, ne. Nā reira, e kore o tia tātai te kōrero mo te raraima, e nā kore tātau e kōrero mo te ohanga. E nā mea e rua, e haere tahi ana e nā mea e rua i te ao hou. I te ao hou. Aha ko kōrero tātai mo te generative AI, aha ko kōrero tātai mo te health AI, aha ko kōrero tātai mo te driverless vehicle. E nā mea katoa, e whai pānga ana ki aua kaupapa e toru pa kōrero hia e ahau. Engari, ahako tēnā he aha, e hara i te mea ko tēnā huarahi anahe, te huarahi e orai te whakaaro ki te whakaako i te rorohipo. Hei kona anō ngā mea e hapai ngāna e ngā kaupapa pēnei i a tāua, i tō tāua nei kaupapa o te reo irirangi o te hipo o te ika. He mea tēnei, hei whaka awe awe, i te hunga ki ētahi atu ara, ki ētahi atu huarahi. Ka tāi e tātou te mahi i te āwhau. Ka tāi e tātou te hāpai i ngā kaupapa whakaako i te rorohiko, i te pēnei me te pēra. Engari ko tāku ki te piko o tātou mātenga, mei ngā e maunga taitei. Ko ngā maunga taitei i o tātou nei ao, ko tātou tūpuna. Ko rātou kē ngā mea i whakatakotongia, etahi kaupapa, hei hāpainga mā tātou. Kia kaua rawa tātou e tuku i o tātou rangatiratanga, i te ao rorohiko, i te ao tangarau, ki iwi kē, mā rātou e ngā mea e kapo, hei mahimoni mā rātou. Engari, kia tūturi tō tātou tiaki i te raranga. Kawarawa tātou e tuku i o tātou mokopuna ki tēnei mea kia nei ko te digital slavery. Ko te digital slavery, he tahi mea e tikana tātou kia mūhio. Nō reira, koia anō e tahi o ngā mea i kōrero hia e ngā kai kōrero katoa. E harai te mea e mea ana hau he kino te artificial intelligence. Kāhore, he oranga kei roto. Engari kia kaha tātou ki te ako, he aha ngā tūpato, he aha ngā tūraru, me pēhea rānei tō tātou tū, hei kapo i e nā mea pai, hei oranga mō tō tāwai.
1: Ai, rawerau atu kia runga ki wene o ngā kōrero, te kite i te whānaketanga o ngā rawa, o ngā taputapu, hei tauawhia tātou ki te haka rauere i ngā reo pēra, ki te haka ruruhau o ngā reo irirangi Māori i timataria i te tau, kotahi mano i warai wet kaumātahi, e aro nui atu ki te haka rauere i ngā tikanga me te reo Māori. Pēhia rawero o ngā mahi ki mui a koutou i tēnei wae, Peter Lucas.
0: Ai, kei te kōrero tonu te whakariruhau o ngā reo irirangi Māori ki a te māngai pāhu, ki a kaua rawa rātau e whakaiti iho i te rahinga o te pūtea ka hō mai ki ngā reo irirangi Māori. Ki a mōhio hoki tātai ko ngā reo irirangi Māori e nā e tino kaha. Ki te tautoko i ngā kaupapa i tua whenua, hei whakapāho i te reo o te kāinga, hei kawe i ngā kaupapa o te wā i roto i te reo, ko ngā reo irirangi Māori pēnei tēnei reo irirangi, tētahi huarahi e orai te whakaaro, mo te kōrero tanga o te reo. Me te whakapāho tanga o aua kōrero, me ngā waiata Māori. Whāroa e tituhia ana, e ngā kai tito o te ao Māori, hei whānga i ngā whakaaro o te hunga whakarongo ki ngā kaupapa kei mua i te aroaro o ngā inu. Nō reira, tēnā tētahi o ngā mea e whakaaro ana hau. Ā kērā wiki e heere mai ana tētahi wahine ki roto o kaitāia. Tana ingoa ko Karen Hall. He wahine he wahine rangatira rongo nui o tana pukapuka. I tuhia e ia te tahi pukapuka ko te Empire o AI tana pukapuka. Ko te chapter whakamutunga, ko te upoko whakamutunga, he mea e hāngai ana ki a te reo irirangi o te hiku o te ika, ka mutu e whai wāhi ana te hiku media ki roto i te upoko whakamutunga o tana pukapuka. E kōrero ana ia mo te āhua o te AI, me ngā empires, ne, ko ngā empires e nā i toro atu i te ao whānui, ki te raupati whenua, ki te tātā i ngā iwi taketake, ki te whakatumatuma i a rātou, e tai taima ka mauherengia, e tai atu taima ka kohurungia ngā iwi taketake. Nō reira, i ngā titiro koe ki te āhu o ngā kamupene nui i te ao, e toru o rātou, ngā kamupene nui, e arahi ana i ngā mahi artificial intelligence i tēnei wā. Oi anō ko tāku kia tātou, kei kona anō te ātetetanga, te ātetenga, tēnā te kupu mu te resistance, ne, te ātetenga. Kawarawa tātou e wareware, he kaha kei roto i te ātetenga. Nō reira, kia kaha tātou ki te tū mō ngā mea tika, kia kaha hoki tātou ki te whakaro mō ngā mea pai, me ngā huarahi tika e ora ai ngā whakaro mō tātou katoa. Nō reira, koe e nā oku me whakaro hei kōrero tanga mō tēnei rā, tēnā koe jau.
1: Ai, mihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero, kia whare ki hea ki rungi o tātou reo irirangi i tēnei haro e te kua ka māranga. Rangatāku ki a koe i tēnei wāia Peter Lucas, kia matāra ki ora.
0: Kia ora.
1: Hoi nui tātou mā ko te reo te reo Peter Lucas Jones, kai haka haere matu o te reo irirangi o te hiku o te ika me wero o ngā koro e pāna ki tōna haerenga atu ki tēnei hui nui ko TED Talks. Tēnā, whai atu i wenei o ngā koro ki runga i te upurangi kia marama puana koutu katoa ki tēnei o ngā koupapa me te mahi pau te kaha o te haka ruruhau mō ngā reo irirangi Māori, kia mau tonu ki wene o ngā pūtia tautoko, kia pāpaho tonu ana wene o ngā kaupapa o ngā hapū me ngā iwi o ia te rohe hurino i Aotearoa. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kou mawhetu, ira tahi te ia rere.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo rirenge o te hiko o te ika. Ai, mihi atu ki au koutou katoa e are taringa mai i tēnei wā. Ara, kia mā watahi ko ruku wai Tipene Allen me ngā kawe purongo o te wā no reira me tarea ke tātiki ai. Tēnā koe e ruku wai.
1: Tēnā koe o tira tēnā koutou katoa e hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga ki te reo rirenge. E kōrero atu ana ki a koutou.
0: Ai, o, mihi anō ki a koe, whai wahi mai kia hora ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa ngā take o te wā, ai, te kiti i a koe ki tero ngā kaupapa o te taitoke rau, he tai, he toke rau, he kaupapa nui rau atu tēra, o, hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihini ki Wanganui a tātou, me ngā take.
1: Ai, tika tonu rā, te pinihini, kanui nei te utu, kamiti e kiti ana tātou i ngā utu o mea ke atu, e whai pānga ana tēra, te nui o te utu o te pinihine ki tēra. Kamitu, ko rongo kōrero hau i roto i te rohe nei, ko etahi e me ana ka kore a hau e traiwe i taku waka, i mea rā, i mea atu rā, ka noho mātai ko tōku whāna ki te kāinga, kia tiaki i te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa. Kamitu, ko tētahi o ngā mate nui, kaore tātou i te tino mōhio, i te māramate mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga i roto i enei tūwhai āhua, nā reira. Kā roha ki ngā whānau, kā roha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hihi ana kia tūmai he pakanga e oti ai e rātou i rā mahi. Tīra te ahunga mai o i rā mea. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
0: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou, e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou, e haka kiki, i ngā traka, te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka, me ngā waka, huri noi te tai Tokerau. No reira, he tino take tēnei mā tātou. Hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
1: Ai, tika tonu rā. Kamitu, me pēnei piaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga. I te mea ko, kei te taupo te tātou. E ki te ana tātou, e tūtū mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, koreira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e pita mai ai he kaipapahere, e māma ake ai i nei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ka te cost of living tētahi o wērā mea, kua rōnei rātou e korerohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohon, ko etahi anō, ko tēnei pinihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te taitoke rau nei, infrastructure.
2: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
3: Ngā iringa kōrero o te hiku o te ika.
4: Kei aku rauranga tira o muri whenua nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kua haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rārua i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ona kōrero i kōkiri ona mahi te tau rua mano ngā huru mārima, nā wai i tēnei tau kua haka whiwhia i ona tohu e a tarangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ona kōrero.
5: I te tau kotahi mano iwarau iwatekau mārima, i noho au ki te tahi wānanga reo rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, kia tēnei, ka pāmai te hihiri, te hihikorana i roto i ahau, me ngā pātai, heaha tēnei mea te mahi rangatira, heaha te tino pūtaki o tēnei mea, nā wai e mahi te mahi rangatira, era momo pātai e puta atu ki tōku hinengaro.
4: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou, nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. I hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
6: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpā hou, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā Waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure, engari ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro pai ki a hau. I think kua rima tau te a hau e mahi ana i ene mahi e kai Waiata takitahi, no reira i roto i ene tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
4: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro te rere kētanga, whā te kaumārua ki te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i a rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a piraranga taua pai.
7: Pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau kerekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Aptawaz, ne?
0: Tangona
7: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā Waiata, ku Aptawaz, auare ake e hua, heihea rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i takaro te Warriors ki te Penrith Panthers i toa ke rātou. I te rātou i te Magic Round, i te neitau, a ko toa ke rātou i te kapanui o te Broncos.
4: Ki te whutu pōro, ki te hakatatai Super Rugby, e kite ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, ā i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o Tāmaki Makaurau. I te whakatatai i ngā wiki kua taha atu nei i hau kerekeretia te kapa kahurangi i te kapa hauā fiofio. Anei a rangataua pai.
7: Te nui ngō te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre te whai wā ki te mātaki, te whutu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kimu o te riki. Engari, mo te whutu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua hau kerekere ti atu, te hauā fiofio o Pōneke. Kā nui te whai o tēnei team o te Hurricanes. Kāre e kore, ko Ruben Love.
4: Ka tia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharekihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairia ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Popata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
8: Kia ora rā, kauwara wai ware ware. Mō taku he, kāore au i hiahia ki te tono tāngata. He o iano, he whakamaharatanga noai ho tēnei kia tahuri koe ki tēnei mahi nui, te rehita tāima kia whāngaia koe ki ngā kano ārai mo te hōtoke, tai atu ki te refarefa. E wā te ana e nei tāima, mā bookmyvaccine.nz, i tō kai whakarato hauora rānei.

0: whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika.
2: Iwa tikau mā whitu iratahi te iariri.
3: Māori orara.
4: Hei, tēnā rā koutou katoe e te iwi hakarungo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa tikau mā whitu iratahi te iariri. A ko te kai korero e whae ke nei ko whae Joanne Murray me ngā kōrue pāna a ki tēnei kaupapa o te mana wahine ki mui te aroro o te rōpū hakamana te tiriti o Waitangi nō reira. Me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe e whae, Jo.
5: Kia ora.
4: Ai, mihi atu ki a koe e whae Jai, e whae wāhi mai ki a haura ki a tātou katoe, hakarongo mai nei. Tēnā kōrua mai mō tēnei o ngā kaupapa o te mana wahine.
5: Oh, well, hei, kaupapa mīharo tērā, i tai atau ki reira, i nā nahira hoki. He rereke anō ngā mahi o te tai pūnara, ki ngā kōrero o huhanai nā nahira. Kwa whai wā ngā wahine, ko te tikanga, ki te whakatakato o rātou kōrero, o rātou wetahi o ngā mahi tūkino, o te kauna, kia rātou whānau, ko te mea nui, kia whai wā rātou, ki te tukuna tō rātou kōrero, ki te taipunara, anō reira, e mihi ana ki ngā wahine a kato me tō rātou whakaaro tūmai a tūrangatira a ngā mana wahine. Ai.
4: Ko koe tētahi o ngā wahine mana nui no te kāinga nei, heaha ngā aronga matua mai i tō taenga atu ki tēne o ngā kaupapa ki mua te aro o te rōpū hakamana i te tiriti o Waitangi.
5: Mōku ake, tētahi o ngā kāranga mai ngā whānau o te kāinga, haere au ki te tautoko i a rātou, e māngai rātou, mō tō rātou whānau. He maha ngā matake raru ne, ngā mahi tūkino te kāwanatanga ki ngā whānau. Nko ngā wahine te nuinga te wai kawe atu tērā mō ngā tamariki, mō ngā whānau katoa. Nō reira, wera wetahi o oku mahi, he mea tautoko o noiho i tēnei wā. Engari mō te kaunihera, he nui ngā kaupapa e rere ana i tēnei wā. Haere tonu ana ngā mahi tūkino i a rātou kia mātou ngai Māori. I ki te au i te atana i au kati rātou ngā pūtea tautoko mō ngā marae. Anō hoki e trai tonu ana a Simo mā me tēnei kāwanatanga ki te tangohia e rā era mana o te tiriti, no reira i whakarite e rātou e tahi o ngā ture ki te hara te whakakore, he mahi tūkino me ki te tera te tiriti. No reira, kia whai wā tātou katoa ki te tītiro ki ēnei mahi, whakamārama atu ki ngā tamariki ki ngā whānau, ēnei mahi tūkino ki te tiriti ki ngā whānau, he akoranga maha ki Wainganui e rā mahi mera. Ko te mea nui, maranga mai tātou katoa, anei te tūkinotanga o te kāwanatanga, haere ana tonu, tūkino tonu, no reira, kia kaha tonu tātou.
4: Ai, tēnā koro mai anō mō te hirihira tango o wenei o ngā hui nui ki mui te aro o te rōpū haka mana o te tiriti o Waitangi. Kia rongo whānui atu rātou, kia pūrongo hoki wenei o ngā kohinga kōrero o te krauna o koutou ngā mana wahine, kia haka auaha i ngā kaupapa here o te kāwanatanga, kia haka tika wenei o ngā pōraruraru.
5: Ai, well, ko te mea ki te whakatika, hei, tukuna atu, ngā era o ngā submissions, tukuna atu, era o ngā reta, tukuna atu ngā a mea katoa ki te kāwanatanga. Kaua e noho noi kore ne, kaua e noho wahungu, kia whai o ake reo kaha, ki te tukuna atu ngā wero kia rātou.
4: Mihi anō kia koe he whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa ke te koro e pāna ki tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā kreme, Y2700, mana wahi ne kaupapa tāku kia koe i tēnei wā e whai a Joe, kia matāra ki ora.
5: Tēnā koe hoa, mauri ora.
4: Hoi nui tātou mā, ko te reo te reo whai a Joe and Murray. Tō tātou wai Marie e whai wāhi atu ia ki tēnei o ngā kōrero, i reira ana ia ki tēnei o ngā kaupapa, ki te tautoko marika i ngā mana wahine ka tū ki mui te aroro o te rōpū hakamana te tiri te o Waitangi. He kaupapa nui tēnei kia pīkau i weni o ngā mahi, me te mahi o te wahine ki roto i ngā kāinga nei me ngā take katoa. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko te ika, iwa tuko mā pitu, iratahi te iarere.

0: Ai hoki mai ano i runga te wahanga o te reo te rangatira. A ko Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero ko Hāmi Piripi. Hoino, kia rongo mai ano koutou, wetahi o ngā āhuatanga e pāmaina kia tātou. I roto ano i ngā kōpeketanga, i ngā marama, engari te mea pai kia rongo ngia ngā kōrero. Tēnā koe Hāmi.
1: Tēnā koe whāia, tēnā tātou katoa.
0: Oh, ka pai i te rongo ati i ākoe me te reo. A kamutu ngā āhuatanga e pāmaina kia tātou. Hoino, ka hoki mai eno ki te hau kāinga ki roto i muri whenua kia rongo ngi ake. Iaha pūetahi o ngā kōrero e puta here ana. Engari, a tēnā pea, ka rongo ano koe wetahi o ngā kaupapa kei roto i Pōneke. E pāpāmaina ki te kāwanatanga. A ko rongo ngi ake tēnei wahanga, ko a ka mutungutu ngia wetahi o ngā mahi. I te wahinene i the minister ia Nicola Willis for public services on cuts, ne? Nā, koe oena, wetahi o ngā kōrero. Kamutu kei konei ano a Hāmi. Kia ora mai, Hāmi.
1: Kia ora, whaia. Hoena, āhua mataku hoki au kia putataku kōrero mo Nicola Willis me te āhua tanga o ana kaupapa, aroha nau ki tō tātou nei iwi. He whānau pōhara, no, oh, you'll be very pōhara afterwards.
0: Ai, ka tika tau.
1: Koe tērā ngā mahi a te kāwanatanga.
0: Kāwanatanga, ai.
1: Ai, rā. Ina pōrā i hui mātou te rōpū kā hui ia raraunga. Te rōpū kā hui raraunga. Koe tērā ko te... Ko te statistical profile nei ki te kohi kōrero data rānei kia whai rawa hoki tātou e rutu i te āhuatanga o ngā kōrero. I ngā pōra i noho nei tā mātou nei rōpū ki te mo te huri tau te kau tau i roa tēnei rōpū. E whakamahi ana ngā mahi e pāna ki te senses wena mahi katoa. Nā, e runga i te hari o te huri tau o te rōpū nei nā. I haere mai Peter Lucas ki te whakatakoturi wana mahi. Nā te mea, ko i te mea anga whakamua ana. Kei mua hoki te koro kena i ngā mahi katoa. Tino paira watu wana mahi. Nā reira, i hui mātou he nui hoki te hui. Ngā tohunga mō e nā tūma mō mahi i haere mai nei ki Pōnehe. Tainu mai ki ngā memo te whare pāre mata. Ngā mea te nōta anō hoki rātou i haere mai. Oh, tino pai au. Pai rau atu. Pai te kai, pai ngā mea katoa. Nā reira, kua rewa tēnā kaupapa. Mo te data sovereignty, nā kāore kore, kā riri mai te kāwanatanga mo e nā kupu haua. Engari e tikana ki pupuri tonu tātou ki te mana o e nā mai. Nā te mea he taonga no hoki tēnā kōrero me pē hoki tātou e tiaki wa tātou nei o tātou nei tāngata. Mea ki hei tātou i tino mōhi o kowai rātou. No hea rātou, e me rātou nei circumstances, wena kōrero katoa. Mea ka tika te mahi a ngā rōpū tautoko, e tikana kia whai kōrero hoki ki te whakatutuki. Nā reira, tino pai hoki te hui, engari, ku whakatūria tēnā rōpū, tēnā hui rānei, i runga i ngā pokuwhiwhi o te Iwi Chairs Forum, National Iwi Chairs Forum, koe tere ko the ILG, the Iwi Leaders Working Group, mō ena kaupapa. Nā, ko pai te haere o te Iwi Chairs Forum, te ahua nei, kei ngā taha hoki a hau i enei rā, engari, pai taku mātaki-taki atu, ki te kaha o ngā hunga e whawhai ana mō tō tātou nei tino rangatiratanga. I runga anō e ngā tūru nei mō te Iwi Chess Forum. Te aho nei, koe tērā ko te rōpū whakamutunga e troi tonu ana a motu neina ko hauā hoki, te kaunihera Māori, ko pohara e tahi atu rōpū. When momo kino katoa, weno kia kaha ke tātou, ki te pupuri ki o tātou taonga, ki te mahi, ngā mahi a ngā tupuna, tēnā pēr, ka tai atu tātou ki tēnā kōrero mo te maramatanga.
0: Ai, o ka pai ki te rongo atu e, i tēnā te hui nā pōra i haere koe, kamutu ko tutu kiwe tahi o ngā mahi, kamutu te mea kē. You know, me pini pia tāku titiro e hami, kia tātou ākua, iaha te mahi hihiana tātou ki te hono atu, kia mahingia ngā mahi nei, here mai te kāwanatanga ko wero werongia tātou, ko aka takahia tātou ki raro. Kamutu ko tēnā te āhua teitei mō te kāwanatanga e titiro ana ki wetahi a ngā mahi e whakārongi ana, kia here mua ai tātou, kamutu, here mai te kāwanatanga, ko pēhia tātou ki raro. Kamutu, ko wena tō rātou āhua, ne? Kamutu, te mea kia tātou, kia kakama tātou ki te hono atu ki ngā kaupapa, kamutu kia mōhio ki te whakautu atu ngā take e pāna ki tērā o ngā āhuatanga e pēhingi ana tātou, ne? Tēnā te mea. Ngāri, ka pai.
1: Mea ka kāke tātou ki te tuku poti.
0: Ai.
1: Tēnā pēr ka tika te hae o te kāwanatanga nei. Ka rongo rātou ki te ngau o te toki.
0: Toki, ai. Pono Marika, pono Marika. Well, tēnā te mahi i haere koe nā pōra. Mōhio nau, e kaupapa anō au i Wainganui ngā wiki nei. Ka mutu e hami, ka pai ki te rongo atu i ākoe mō tēnei wāhi kōrero i haere koe nā pōra. Hoki mai anō ki wetahi anō ngā mahi a tērā wiki ka rongo mai anō i ākoe. Tēnā koe mō tēnei wāhanga o te wiki.
1: Tēnā koe whaia, tēnā koe.
0: Ai, hoki mai ko hami piripi tērā. Ka pai ki te rongo atu e ngā mahi e herere ana eia, e whakarongo ana eia. Kamutu kia tutuki o tātou roro. You know, our brain is working to make sure we understand and how we can counteract. Ne? Ko wera ke aku nei wāhi kōrero kia tātou. He nā ngā Māori, kia horo mai ta tātou. Ako here ngā kupu kōrero mā tātou kia tika ai te waka o te kāwanatanga e here pai ana.

0: he kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwatakau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
1: Ai hoki mai ano i runga te wahanga o te reo te rangatira. Ako Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero ko Hāmi Piripi. Hoeno, kia rongo mai ano koutou, we tahi o ngā āhuatanga e pāmaina ki a tātou. I roto ano i ngā kōpeketanga, i ngā marama, engari te mea pai kia rongo ngia ngā kōrero. Tēnā koe Hāmi.
2: Tēnā koe whaia, tēnā tātou katoa.
1: Oh, ka pai i te rongo ati i a koe me te reo. Kamutu ngā āhuatanga e pāmaina ki a tātou. Hoi no, ka hoki mai no ki te hau kāinga ki roto i muri whenua ki a rongo ngi ake. Iaha pūetahi o ngā kōrero e puta here ana. Engari, tēnā pea, ka rongo anō koe wetahi o ngā kaupapa kei roto i pōneke. E pāpāmaina ki te kāwanatanga. Ko rongo ngi ake tēnei wahanga. Ko a ka mutungutungia wetahi o ngā mahi. I te wahine nei the minister ya Nicola Willis for public services on cuts ne na koe wena we tahi o ngā kōrero kamutu kei konei ano a Hāmi. Kia ora mai Hāmi.
2: Kia ora whae wena o āhua mataku hoki au kia putataku kōrero mo Nicola Willis me te āhua tanga o wana kaupapa aroha nau ki tō tātou nei iwi. He whānau pōhara, no, oh, you'll be very pōhara afterwards.
1: Ai, ka tika tau.
2: Koe tērā ngā mahi a te
1: kāwanatanga, ai.
2: Ai rā, ina pōrā i hui mātou te rōpū kā hui i raraunga, te rōpū kā hui raraunga. Koe tērā ko te... Ko te statistical profile nei ki te kohi kōrero data rānei kia whai rawa hoki tātou e rutu i te āhuatanga o ngā kōrero. I ngā pōra i noho nei tā mātou nei rōpū ki te mo te huri tau te kau tau i roa tēnei rōpū. E whakamahi ana ngā mahi e pāna ki te senses wena mahi katoa. Nā, i runga i te hari o te huritau o te rōpū nei nā. I haere mai Peter Lucas ki te whakatakoturi wana mahi. Nā te mea, koe e te mea, anga whakamua nā. Kei mua hoki te korokena i ngā mahi katoa. Tino pairau atu wana mahi. Nā reira, i hui mātou he nui hoki te hui. Ngā tohunga mō e nā tūmomo mahi i haere mai nei ki pōnehe. Tainu mai ki ngā memo te whare pāre mata. Ngā mea o te nōta anō hoki rātou i haere mai. Oh, tino pairau atu. Pai te kai, pai ngā mea katoa. Nā reira, kua rewa tēnā kaupapa. Mo te data sovereignty, nā kāore kore, kā riri mai te kāwanatanga mo e nā kupu haua. Engari e tikana ki pupuri tonu tātou ki te mana o e nā mahi. Nā te mea he taonga no hoki tēnā kōrero me pē hoki tātou e tiaki wa tātou nei o tātou nei tāngata. Mea ki hei tātou i tino mōhi o kōwai rātou no hea rātou e me rātou nei circumstances. Wena kōrero katoa. Mea ka tika te mahi a ngā rōpū tautoko. E tikana kia whai kōrero hoki ki te whakatutuki. Nā reira, tino pai hoki te hui. Engari, ku whakatūria tēnā rōpū tēnā hui rānei i runga i ngā pokuwhiwhi o te Iwi Chairs Forum, National Iwi Chairs Forum, koe tere ko te ILG, the Iwi Leaders Working Group, mō ena kaupapa. Nā, ko paita haere o te iwi Tears Forum, te ahu nei, kei ngā taha-taha hoki a hau i enei rā, engari, pai taku mātaki-taki atu ki te kaha o ngā hunga e whawhai ana mō tō tātu nei tino rangatiratanga. I runga anō i ngā tūru nei mō te iwi Chess Forum. Te ahu nei, ko ia tira ko te rōpū whakamutunga e toitunu ana a motu neina, ko hauā hoki, te kaunihera Māori, ko pohara e tahi atu rōpū, wena momo kino katoa, wena kia kaha ke tātou ki te pupuri ki o tātou taonga, ki te mahi, ngā mahi a ngā tupuna, tēnā pēr. Ka tai atu tātou ki tēnā kōrero mō te maramatanga.
1: Ai. O, ka pai ki te rongo atu e. I tēnā te hui nā pōra i haere koe, kamutu ko tutuki wetahe o ngā mahi, kamutu te mea kē. You know, me pini pia tāku titiro e hāmi, kia tātou ākua, iaha te mahi hihiana tātou ki te hono atu, kia mahingia ngā mahi nei, here mai te kāwanatanga ko wero-werongia tātou, ko aka takahia tātou ki raro. Kamutu ko tēnā te āhua teitei mō te kāwanatanga e titiroana ki wetahi ngā mahi e whakārongi ana, kia here mua ai tātou. Kamutu, here mai te kāwanatanga, ko pēhia tātou ki raro. Kamutu, ko wena tō rātou āhua, ne? Kamutu, te mea kia tātou, kia kakama tātou ki te hono atu ki ngā kaupapa. Kamutu, kia mōhio ki te whakautu atu ngā take e pāna ki tērā o ngā āhuatanga e pēhingi ana tātou, ne? Tēnā te mea. Ngāri, ka pai.
2: Mena ka hake tātou ki te tuku poti.
1: Ai.
2: Well, tēnā pēr ka tika te haere o te kāwanatanga nei. Ka rongo rātou ki te ngau o te toki.
1: Toki, ai. Pono Mārika. Well, tēnā te mahi i haere koe nā pōra. Mōhio nau, e kaupapa anō wāu i Wainganui ngā wiki nei. Ka mutu e hami, ka pai ki te rongo atu i ākoe mō tēnei wāhi kōrero i haere koe nā pōra. Hoki mai anō ki wetahi anō ngā mahi a tērā wiki ka rongo mai anō i ākoe. Tēnā koe mō tēnei wāhanga o te wiki.
2: Tēnā koe whae, tēnā koe.
1: Ai, hoki mai ko hami piripi tērā. Ka pai ki te rongo atu e ngā mahi e herere ana eia, e whakarongo ana eia, kamutu kia tutuki o tātou roro. You know, our brain is working to make sure we understand and how we can counteract. Ne? Ko werake aku nei wāhi kōrero kia tātou. Hena ngā Māori, kia horo mai ta tātou, ako here ngā kupu kōrero mā tātou, kia tika ai te waka o te kāwanatanga e here pai ana.

0: E whakatauki Māori, ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga heki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E whakatauki Māori.

0: hung up in Karaka. Aon Tohe and Ariki traveled until they arrived at their next place, where they sighted people busy preparing karaka berries for eating. So Tohe named this place Whangape Karaka.
1: Ahuareka I konei I te iarere I o te kamawhetu I ratai mauri ora.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukou mawhitu iratahi te iarere. Ai, ko te kai korero e whaia ke nei ko te tuakana rā Aperehama Edwards. Me ngā koro e pāna ki te tono o te kahu o tāonu ki te Premier Luxon, ki te Tauawhi tātou me tētahi pukapū oho tata mō te tai tokerau. No reira me tariha ke tātou ki aia, tēnā koe e Aperehama.
3: Tēnā koe e te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua, tinikranga maha e hakarongo mai ana ki a Taua.
2: Tēnā haka marama mai tēnei tono o te kahua o Taonui ki te Premier Luxon. Hei, Tauawhi te tai tokirau me tētahi pokapū oho tata ki roto i te kāinga nei.
3: Aira, mōhio nei tātai nei. Kua kaha ake te taitai mai o ngā maranga I nui. Whakararu nei a tātou, kua kaha haere I roto I ngā tau, engari I aia nei, e kite ana I te nui, I te maha, me te kaha, te pākaha mai, o ngā marangai, ngā waipuke, ki runga I a tātou. Nā, I a tāima pā mai ai, wera ahuatanga ki a tātou, ko a tātou marae, ko a tātou hapu, ko a tātou iwi, te hunga tuatahi ki te toro I te rauhawhina, ka hore ki a rātou anō anake ngari ki te hāpori nui toni, I roto I te tai tokerau. Ka mutu ia taima e tīmatana ngā hāpori, ngā marae, ngā hapu, ngā iwi, mai te kore. Nā reira mātou I tono atu ai tēnei tono, kia whakawhiwhia mai, ētahi rawa, ētahi rauemi, e āheei mātou I ngā taima, e pāohorere mai ai ngā marangaira, te tuku I te aroha, I te āwhina, ki ngā hāpori. Nā reira koe a tērā ko te kaupapa, ko ngā tūmomo rauemi, hei āwhi I te hāpori I ngā taima o te marangai.
2: Ai, tika tonu. E mohio ana Taiwa hoki, Aperehama, he rohe whānui tēnei te tai tokerau. No reira, hea te tono, he tono ki te hakatū tētahi pokapū, wetahi pokapū huri noi ngā tai whenua me ngā takiwā o te tai tokerau.
3: Ai, tino pātaira tēnā, ko te tono nei, kia kohi I ngā tū momo rauemi, pēnei I ngā wāhi whare, pēnei I ngā mihini whakaputa hiko, te ahati, kia kohi a katoa ki te wāhi kotahi, ana ina pāmai te marangai māmā noiho, te tohatoha atu I ngā rawa nei, hei awhi tēnā hāpori, e raru mai ana. I tēnei wā tonu, ka pāmai te marangai, kahia rā, kahia wiki, kātahi ka tāti te taitai mai o ngā rauemi āwhina. Te nuingo te taima me toro rawa, te ringa a te iwi, a te marae hoki, ki o nāno rawa, ki o nāno rauemi, ki o nāno pūkoro, ki te awhi, I te whānau, I te hapu, o tira I te hāpori. Nā e mea ke ana mātou, nā runga I te kaha nui, o te taitai mai o ngā marangai nei ki a tātou, ngā waipuke, ngā horowhenu, ngā hake, me rite te tai tokerau. Kia kaua e hoki ki te kore timata mai I reira, engari mehe mea kua tōpū mai ngā rauemi āwhina, ki te wāhi kotahi, he māmā noa te tuku atu, te tuku ohorere atu ki ngā wāhi e raru ana.
2: No reire, tēnei tono he tono nā tō koutou ka hui te kahu o Tāunui ki te premier nei. Pēhia rā ngā koro ki Wainganui a koutou me te kaunihira o te Taitokerau kia tutuki pai wene o ngā mahi pera ki tō kōrero kia hakarite te Taitokerau ki wene o ngā tūwhai āhuranga.
3: He pai tō mātou mahi tahi, ko te mate anake he ahua pōturi, i ngā ponoa hau he pōturi. Aha kua te pai o tā mātou mahitahi, me te mihi nui atu ki ngā āwhina kua tai mai, ki te awhi i o tātou tini huanga, o tirai o tātou hāpori, ka nui te mihi atu e ngari mākua me atu he pōturi. Nā reira mātou e hiahiana ki te hakatū i tēnei tuahuatanga, o tira kia riro mā ngā iwi tanu e hakahaere, i runga anō i te mōhio, he horo ngā iwi ki te tuku āwhina atu, ki ngā kāinga e raru ana. Kitea tērā e te motu whānui i te horo ngā marae, ki te whakatū, i te tahi wāhi haumaru, ki te tuku hoki, i te manaaki, ki te hunga e raru a mai ana. Ka hore ngā hapū, ka hore ngā iwi, ka hore ngā marae, e tatari kau. Hoi nora, ka pāmai ēnei āhuatanga, ka horo tahuri ki te tuku i te rau o te aroha, ki te manaaki i te hunga e raru a mai ana. Nā koia tērā ko te pūtake o tēnei kaupapa. Ko āhua e kānui tō mātou ā wangawanga mo te pōturi o ngā rātonga ki te mahi wā rātou mahi. Ko tā mātou hiahia, kia riro iho mai he rau e mi, kia horo ai tā mātou a fiatu.
2: Ai, tika tonu pere i a koutou ngā marae me te puari o Ngāti Wai i tauawhi a koutou anō i te wao o ngā āwha. Koi a rā wetahi o ngā kōrore runga nei e tātou pōtiri haere wene o ngā ratonga pera ki te rākau haka marumaru a rā te civil defence. Rātou katoa, engari i a rātou e tai atu ki ngā hāpuri pai o rātou mahi hoki. Hoi no tautoko marika ki o koutou tono me wene o ngā kōrero. Hoi no horekau he pātai he koro tuatu i tērā, he koro haka kapinga wau e Aperehame e pāna ki tēnei tono me pehara hoki ai. Tātou e hakarite i a tātou anō.
3: Haira, ka hore nei au e haka hāwe ana i ngā rātonga, i ngā kaunihera kaore e haka hāwe ana. Haira, he awhi nui te awhi mai, a wera wehe wehenga o tātou. Ngari e homako, e hanga pōturi ana. Kua whā marama i aenei, i roto Ngāti Wai mainua i te pānga mai o te maranga i te timatanga mai o tēnei tai. Kua tata eke ki te rima marama. Nā ko etahi o aku whanaunga, e tatari tonu ana. He mahi nui tā te marae, he mahi nui tā ngā hapū ka mutu. Ia taima, whā mai ai ngā maranga i nei, ka timata mai te kore. Ka haere i runga i te tūmanako ka tae mai e tahi rauemi. Nā reira mātou mea kiana he iti noake, he utu mo te katoa i nā whakatopu mai ngā rauemi kia māmai. Kia riro mā mātou anō e tiaki, o tira mā mātou e tohatoha i ngā wā e pāmai ai e nei tuahuatanga. I runga i te mōhio he horo no ngā iwi no ngā marae. I te whakautu i te reo karanga te hunga e raru ana.
2: Ai, ko tētahi wāhi kia tāwi tēnei wā, ko te hia nei kia rongo atu ki Hio Whakaro i tō tainga atu ki te ro ngā kaupapa reo, te ro ngā wānanga reo, he tai, he toke rau. E koro haka kapinga wai ki te kaupapa rā e Aperehama.
3: O he hara mai, koe aha te kaupapa whakataira ngāna i tō tātou reo me wō tātou tikanga ka tautoko hi atu. Taua hui raka i puta mai ngā rea ngā kapa me taku kaha miharo atu ki tēna miharo tahi atu au ki te papai o ngā haka ritenga he hara mai. Nā reira e āta mihi ana ki te kaupapa. He nui te mahi hei mahi mā tātou kia puritia ngā motuhake tanga o te reo, ngā taira o te reo, ngā tika ngā ke hoki, ngā taira o ngā tika ngā o te taitoke rei. Kia kaua e ngaro, e mimiti, e tuku kia waimeha. Hoi nō rā tāku e mihi ana ki te papai o tēnā kaupapa.
2: Ai, tika tonu, wera o ngā rautaki, huri noi ngā hapū me ngā marae o te tai tokerau, me ngā kaupape tū mai nei i tēnei wā, kia ora tonu ana te reo o te tai tokerau. Tāku, kia koe i tēnei wā, Perehama, kia matāra ki ora.
3: Kia ora rā, ngā mihi.
2: Mihi anō ki tēnei o ngā tino tangata no te kāinga nei ko Aperehama Edwards, me wene o ngā kōro e pāne ki te tono o te kahua tānui ki te Premier Luxon. Hei tauathi i te rohe o te tau tokerau, ke haka tūtū tētahi, wētahi pea o ngā poka pū, oho tata hei tauathi a tātou i ngā wā o ngā āwha, o ngā huripari nui, te aha rānei, kia rite tonu tātou. Painua ngā mahi o te kaunihera o te rākau haka marumaru, engari wetahi o ngā wā, e pōturi haere kia tai atu ki ngā wāhi katoa tēnei rohe whānui. Hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: E whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika i wā te kaumāwhitu i rātahi te iarere.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, kua poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tōkai whakarato hauora.

0: ka mema i aku whanaunga, te inga e e kōrero tēnei ko maunga tuhoraha, huia tēnā tētahi inga whai whakapapa. Nā te mea, ko te wahine o kūpe, te wahine i whakahuahua tērā maunga. Nāna no i kite i a maunga tuhoraha, ka mea i a he tuhoraha te hanga o tērā maunga. Ko kura maro tiri te ingoa o tērā kuria, ko ia te wahine o kūpe, nāna te kōrero, nāna hoki i tapa tērā maunga ki te ingoa o maunga tuhoraha. Hoi anō ko tāku e kōrero tianei, ko te whakapono o te imi. Nā te mea ko te whakapono tētahi mea nui kia tātou te Māori. Aha ko whakapono karaitianga, aha ko whakapono tikanga kūtiru o tāu te Māori. Nā tāna i whakaponoi mō tōna kanohi ora me tōna whati marotanga. Pahanga he tikanga. Kia korea e takahia ngā atua no reira mai tōna oranga tūturu. Ka titiro a hau ki tērā maunga, ka mūio hoki a hau, ko taua ika e kōrero tianei, ko te tohora tētahi ika nui, tētahi ika tino rangatira.
1: ai,
0: he inga rangatira. Ka mutu kei te whakaro ahau ki ngā kaupapa pērā. Ia tātou e kōrero ana mō tātou whēako, me ngā kaupapa e tikana kia tuku ki o tātou reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Ki ngā whakatupuranga e haere mai ana, ko te reo Māori tētahi o e nā mea. Engari ko ngā kupu, ko utaina ki runga i ngā wāhi katoa, ki runga i ngā rākau, ki runga i ngā eka, ki runga i ngā mea katoa i te waitai, i te wai Māori. I te whenua, aha ko ko te ngāhere. Aha koa, aha ko ngā pararahi whenua. Katoa e nā mea he whakapapa kei muri. Koia e nei ētahi o ngā whakaro nui i whakatakotongia e ahau i te wā i tuatua hei kai kōrero.
1: Ai, rawero atu kia runga ki wero o ngā kōrero mohi o puana hau ki wene o ngā whakaro e pāna ki ngā reo kato te ao tika tonu wero o ngā kōrero aha tia te iti o ngā reo ko ngā reo matua huri noi te ao koia rā ngā reo o te ohanga o te aha rānei ki ngā wāhi katoa hoi no pehiara wetahi o ngā akoranga mauana koe mai tero o ngā tūnga me tō tainga atu ki tēnei o ngā kaupapa me tō rangonga atu ki wetahi atu o ngā kai kōrero ki TED Talks.
0: Hoi anō i kaha katoa rātou ki te kōrero mo te āwhakaako i te rorohiko ara ko te artificial intelligence. Ko tāku he kōrero e whai pānga ana ki te manararanga ara te data sovereignty. Kei āwa i te mana o te reo. Kei ngā iwi katoa i Aotearoa nei, kei ngā uri o ngā tūpuna rā nei. Nā te mei ngā titiro tātou ki te reo Māori, āhua pēnei me te ki, nē. Mātaua ki ka huakina te kuaha ki te ao Māori. Nā reira, kei āwa i te rangatikatanga o aua ki. Ko ngā whānau ngā hapū me ngā iwi, nō rātou e nā reo. Kei ngā kamupene nui, i te ao katoa, pēnā i ngā corporations e whātoro haere ana i te ao katoa i tēnei wā. He maha ngā take e mate-mate ana ngā reo, Joe. Mm. Engari ko ēnei mea e toru ētahi o ngā mea e mōhua nahau. Tuatahi ko te political supremacy. Tēnā tētahi mea e tika ana tātou kia mōhua ko te political supremacy. Tuarua, ko te economic development. Nē, ina titiro tātou ki ngā rangatira e tino kahana ki te whakaawe-awe i ngā kaupapa pai, e hara no roto ia tātou o awe.

0: Aotearoa no ngā tiki whara whenua pēnei Amerika. Ko rātou kē ngā mea pēnei a haina. Ko ngā tiki whara whenua pēra i a rātou. Ngā mea e meana, o anei ngā mea whaka awe awe hei mahi mā koutou. Nō reira, tēnā te tahi atu mea. Ko te mea tua turu, ko te corporate globalization, ne. Nā reira, e kore o tia tātai te kōrero mo te raraima, e nā kore tātau e kōrero mo te ohanga. Mm. E nā mea e rua, e haere tahi ana e nā mea e rua i te ao. I te aohou. Ahako kōrero tātou mo te generative AI. Ahako kōrero tātou mo te health AI. Ahako kōrero tātou mo te driverless vehicle. E nā mea katoa, e whai pānga ana ki aua kaupapa e toru kua kōrero hia e ahau. Engari, ahako tēnā he aha, e hara i te mea ko tēnā huarahi anahe, te huarahi e ora ai te whakaaro ki te whakaako i te rorohiko. Hei kona anō ngā mea e hāpai ngāna e ngā kaupapa pēnei i a tāua, i tō tāua nei kaupapa o te reo irirangi o te hiko o te ika. He mea tēnei, hei whakaawe awe, i te hunga ki ētahi atu ara, ki ētahi atu huarahi. Ka tāi e tātou te mahi i te āhou. Papai e tātou te hāpai i ngā kaupapa whakaako i te rorohiko, i te pēnei me te pēra. Engari ko tāku ki te piko o tātou mātenga, mei ngā e maunga taitai. Ko ngā maunga taitai i o tātou nei ao, ko tātou tūpuna. Ko rātou kē ngā mea i whakatakotongia, e tahi kaupapa hei hāpai ngā mā tātou. Te kaua rawa tātou e tuku i o tātou rangatiratanga i te ao rorohiko, i te ao hangarau, ki iwi kē, mā rātou e nā mea e kapo, hei mahi moni mā rātou. Engari, kia tūturi tō tātou tiaki i te raranga. Kaua rawa tātou e tuku i o tātou mokopuna ki tēnei mea kia nei ko te digital slavery. Ko te digital slavery, te tahi mea, e tikana tātou kia mūhio. Nō reira, kuia anō ētahi o ngā mea i kōrero hia e ngā kai kōrero katoa. E harai te mea e mea ana hau he kino te artificial intelligence, kāhore, he oranga kei roto. Engari kia kaha tātou ki te ako, he aha ngā tūpato, he aha ngā tūraru, me pēhea rānei tō tātou tū, hei kapo i e nā mea pai, hei oranga moto tāwai.
1: Ai, rawere atu kia runga ki wene o ngā kōrero, te kite i te whānaketanga o ngā rawa, o ngā taputapu, hei tauawhia tātou ki te haka rauere i ngā reo pēra, ki te haka ruruhau o ngā reo irirangi Māori i timataria i te tau, kotahi mano i warai wet kaumātahi, e aro nui atu ki te haka rauere i ngā tikanga me te reo Māori. Pēhia rawero o ngā mahi ki mui a koutou i tēnei wae, Peter Lucas.
0: Ai, kei te kōrero tonu te whakariruhau o ngā reo irirangi Māori ki a te māngai pāhu, ki a kaua rawa rātau e whakaiti iho i te rahinga o te pūtea ka hō mai ki ngā reo irirangi Māori. Ki a mōhio hoki tātai ko ngā reo irirangi Māori e nā e tino kaha. Ki te tautoko i ngā kaupapa i tua whenua, hei whakapāho i te reo o te kāinga, hei kawe i ngā kaupapa o te wā i roto i te reo, ko ngā reo irirangi Māori pēnei tēnei reo irirangi, tētahi huarahi e ora ai te whakaaro, mo te kōrerotanga o te reo. Me te whakapāhotanga o aua kōrero, me ngā waiata Māori. Whāroa e tituhia ana, e ngā kai tito o te ao Māori, hei whānga i ngā whakaaro o te hunga whakarongo ki ngā kaupapa kei mua i te aroaro o ngā iwi. Nō reira, tēnā tētahi o ngā mea e whakaaro ana hau. Ā tērā wiki e haere mai ana tētahi wahine ki roto o kaitāia. Tana ingoa ko Karen Hall. He wahine he wahine rangatira rongo nui o tana pukapuka. I tuhia e ia te tahi pukapuka ko te empire o AI tana pukapuka. Ko te chapter whakamutunga, ko te upoko whakamutunga, he mea e hāngai ana ki a te reo irirangi o te hiku o te ika, ka mutu e whai wāhi ana te hiku media ki roto i te upoko whakamutunga o tana pukapuka. E kōrero ana ia mo te āhua o te AI, me ngā empires, ne? Ko ngā empires e nā i toro atu i te ao whānui ki te raupati whenua, ki te tātāinga i taketake, ki te whakatumatuma i a rātou, e tai taima ka mauheremia, e tai atu taima ka kohurumianga i taketake. Nō reira, i ngā titiro koe ki te āhu o ngā kamupene nui i te ao, e toru o rātou, ngā kamupene nui, e arahi ana i ngā mahi artificial intelligence i tēnei wā. Hoi anō ko tāku kia tātou, kei kona anō te ātetetanga, te ātetenga, tēnā te kupu mu te resistance, ne, te ātetenga. Ka warawa tātou e wareware, he kaha kei roto i te ātetenga. Nō reira, kia kaha tātou ki te tū mō ngā mea tika, kia kaha hoki tātou ki te whakaro mō ngā mea pai, me ngā huarahi tika e ora ai ngā whakaro mō tātou katoa. Nō reira, koe e nā oku me whakaro hei kōrero tanga mō tēnei rā, tēnā koe jau.
1: Ai, mihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero, kia whare ki hea kirungi o tātou reo irirangi i tēnei haro e te kua ka māranga. Rangatāku ki a koe i tēnei wāia Peter Lucas, kia matāra ki ora.
0: Kia ora.
1: Hoi nui tātou mā ko te reo te reo Peter Lucas Jones, kai haka haere matu o te reo irirangi o te hiku o te ika me wero o ngā koro e pāna ki tōna haerenga atu ki tēnei hui nui ko TED Talks, tēnā. Whai atu i wenei o ngā koro ki runga i te upurangi kia marama puana koutu katoa ki tēnei o ngā koupapa me te mahi pau te kaha o te haka ruruhau mō ngā reo irirangi Māori, kia mau tonu ki wene o ngā pūtia tautoko, kia pāpaho tonu ana wene o ngā kaupapa o ngā hapū me ngā iwi o ia te rohe hurino i Aotearoa. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te koumāwhetu, ira tahi, te ia rere.

0: E whakatauki Māori. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga heki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E whakatauki Māori.

0: Tokerau Beach. Tokerau gets its name from an ancestor called Hoi Haruru. He and his war party of 100 warriors were trying to get from one side of the beach to the other. However, they couldn't get through because of another group defending that area. So Poi prayed and chanted. Then he and his warriors were turned into worms, and they burrowed down into the sand and came out on the other side. Toke, worm. Lo, 100. Tokera.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei kato tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ai, mihi atu kia koutou katoa e taringa mai i tēnei wā. Ara, kia māua tahi ko ruku wai Tipene Allen me ngā kawe pūrongo o te wāno reira me tarihi ake tātou ki ai. Tēnā koe e ruku wai.
3: Tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa e hakarongo mai nei kato tātou tāonga te reo irirangi. E kōrero atu ana kia koutou.
2: Ai, o mihi anō ki a koe, whai wahi mai kia hora ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa ngā take o te wā, ai, te kiti i a koe ki tero o ngā kaupapa o te taitokerau, he tai, he tokerau, he kaupapa nui rau atu tēra, o hoi no me timata tāua ki tēnei take o te utu o te pinihini ki Wanganui a tātou, me ngā take.
3: Ai, tika tonu rā, te pinihini, kanui nei te utu, kamiti e kiti ana tātou i ngā utu o mea ke atu, e whai pānga ana tēra te nui o te utu o te pinihine ki tēra. Kamitu, ko rongo kōrero hau i roto i te rohe nei, ko etahi e me ana ka kore a hau e traiwai taku waka i mea rā, i mea atu rā, ka noho mātai ko tōku whāna ki te kāinga, kia tiaki i te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa. Kamitu, ko tētahi o ngā mate nui, kaore tātou i te tino mōhio, i te māramate mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga i roto i enei tūwhai āhua, nā reira. Kāroha ki ngā whānau, kāroha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei, ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hihi ana kia tūmai he pakanga e oti ai e rātou i rā mahi. Tērā te ahunga mai o i rā mea. Mm. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
2: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākena, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou, e haka kiki i ngā traka, te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka me ngā waka huri noi te tai Tokerau. No reira, he tino take tēnei mā tātou. Hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
3: Ai, tika tonu rā. Kamitu, me pēnei piaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga. I te mea ko, kei te taupo te tātou. E kite ana tātou, e tutu mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, koreira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai i nei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ki te cost of living tētahi o wērā mea, kua rō nei rātou e korerohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohonu, ko etahi anō, ko tēnei pinihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te taitokerau nei, infrastructure, nā, e hia nei ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga, kaore ki au nei, kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haerere haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko, ko te hiarori, ko e hiarori, ka tūraki, ka horo whenua. Ia o waipuketanga, ka horo whenua i roto i te taitokerai. Ana ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki atu ki o rātai kāinga. Nā reira, me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhiti roki me e tahi atu. Nā, ki te kore rātai whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātai kāore pea rātau i te aro ki ngā take nui e pēhina i te tai tokerai. Tētahi anō mea, ko ngā... ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te kaitokerau, me tā rātai mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātai, ko ia te tahi wāhi, ka tuku nei ngā whānau wa rātai tāngata kia haere ki te ako, nā ki te kore e rā mea ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau ki te kore rātai e whai akoranga. He nui ngā kaupapa, me whakaro ake tēnei kāwanatanga, me tātou kia rātou, pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātou, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, he whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātai mōhio ana tātai ki ngā taupatupatu o te roa, wā, e rangi kāore anō kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, kōreira e tahi waku i whakaro mo tēnei kaupapa. Ei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā o tēnā. Kua tite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te pūoho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, ana reira kua whai pānga ki itahi o tātou, ka mutu tērā wahanga o te taitoke raunei, kua whai wāhi atu ia ki roto te pāti reipa, hei kai tono mo te tūru o te tai hauauru, nā reira dāuatahi ko te kai arahi takiru o te pāti Māori a Debi Ngāri Wapeka, ka aru atu te rātiri. Anā kia whakaru ake ki roto ki taitokirau nei, ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ka aru i tēnei tūru. Nā reire, kite ana tātou, e timata ana, tēnei mea te pati i te pōsi. Hei aini puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea, aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua... heke iho raini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
2: Ko haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū i tēnei tau hoino ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika, ko te pāti Māori a ko wai atu. He kororo anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori e i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
3: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai kona i te taitoke rau. E pātai ana i tērā pātai ni kia rātou anō. Ngā wāhine katoa e kā mihi atu hau kia rātou. Mōhio ana tātou kia rātou ni o tātou cousin tonu tīra. O tātou whaia, o tātou whaia. Nā reire, mōhio pai ana tātou kia rātou a tangata nei. Ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātou pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitokerau. Koia tētahi mea nui, nai mōhio ana tātou e arotake ngia ana te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. Rua te kaumātoru ngā ture e arotake ngia ana i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tātou hihia nei, ai kaoraini ka whakahoki atu kautau i te tiriti ki roto i era. Ture. Ai kaoraini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori i roto i te haora. Ai kaoraini ka whai whare te Māori ake, motuhake nei, i ngā whare ka hangahanga mai te, te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, kia hanga kaupapa here, kā tutuki i a koutou, ki te whai wāhi atu koutou ki roto i te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātou toko toru, e aroha nui ana tātou ki a rātou. You know, o tātou cousins tērā. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki ma rātou, ko te aki-aki o rātou pāti, kia whakaro ake, he aha pū ngā mea i hihia nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko i e rā wawata.
2: Tō tātou wai Marie, i reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e whāri kia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te Mārei Kura a whāia Maria Mino Kapakingi. Hoi no pera ki tō kōrero. Mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā, engari pēhia rā te hare o te pāti o ia o rātou, koi a rā tētahi o ngā pātai nui. Hoino, ko tētahi o ngā take nui ki Waingani a tātou o te tai tukarau hoki, a ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki-aki pia ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei ki wēnei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
3: Ai. Ko te aki-aki kia rehita. Ko te aki-aki kia rehita. Hako taku mea tu ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take e hanga oha ana. Tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e bea tu ki te tahi atu me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke. Te tikanga mo te āhua o te tuki pōti o te aha suraini. E rangi, ko tātu, he kino tēnei kāwanatanga. He kino tēnei kāwanatanga. Ko tahi pia te ara e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga ana ko te pōti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātai katoa, kia whakarere ki te ahunga o Aotearoa nei i te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātu kia koutou. Hakoa te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihia koutou, kia rere kia anō te ahu, kia whai reo, e tahi atu ki roto i te whare, ko te ara e tutuki ai tērā hiahia, ko te pōti. Kamitu, ko tāku ki kia tātou, kia kaha tātou i nei wā taimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio, mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e ora ai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei i te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau i te aha, ko tā tātai he rongo i ērā whakataunga. Nā reire, mihi ana kia tātai.
2: Ai, mihi ana kia koe, mawene o ngā koro. Ka no reira tāku kia koe, ruku wai. Kia matāra, kia ora.
3: Kia ora.
2: Hoino e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tuahine no te kāinga nei, a ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i riringa o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: Unha coi papá.
1: I tīmata pia i te tērā atuatahi, tērā nohonga, tērā huinga, mukuake he nui te pai. Te tai a pukerau nei ki ko atu, te tai tamariki, rangatahi, taiohi, mātua, krani kau mātua, ki taua hui. Tērā momo āhuarango te hui, ka rongo nei e koe ki ngā reo o te katoa. Ne? Nō reira, e ngā kau nui ana ki tērā, te rongorongo ki ngā o tātou kau mātua, o tātou tamariki, e orana tō tātou nei reo, ki roto ki taua huinga. Nā reira, ka nui te mihi atu ki ngā kai whakahaere o taua hui, tērā porowhita e hoa, i te praerera, he pai ngā kōrero, ahakoa ko taumai te āwha, ahakoa ko kōpeke, engari nā tō tātou reo i whakamahana i te minenga. Nō reira, he pai tēnā.
0: Kia ora, kia ora. Atu i wene o ngā mātanga reo, Papa Wasi, Whaia Moi. Ko wai tētahi atu no tērā reanga i runga nei ngā kōrero, i tuku ngā kōrero ki tērā ngā porohita i kōrero nei e koe?
1: Paiake ngā kōrero Tatawa Whaia, Tatawa Neni Noa, tērā reo anō hoki, me te mea nei, tō tāua Auntie Eve, he reka ngā kupu huna, he reka te rongorongo ki tā rātou reo, e hia kē ngā tau, ko au tērā, ka hore ōku krani i konei, i tēnei au hirihuri, no reira ki ōku taringa, me taku whatū manawa ki te rongo ki ngā kaumātua e kōrero tā rātou reo, e hari e koa.
0: Ai, te katonu tērā kui o Ngāti Rehia, ka rongo he reo anō tērā ki Waenga ni a rātou. Hoi noa, ki te ana hau tētahi paku kōrero au e te wā e noho ana koe ki te pānarara, ki te taha rānera mai, e kōrero ana koe mo te reo o te taiao?
1: Oh, tērā pātai, e heaha te reo o te hiku. Nō reira, ki taku kitenga, taku tupuranga katoa. Tērā kupu ai, te mita. Engari he kupu Pākehā tērā, the mitage of dialect. Nō reira, ko te wairua, tērā te kupu Pākehā, te wairua o te reo. Nā reira, te orokohanga, tō reo e pērana i tō taiao, i tō tupuranga. Moko ake, kia mātou o te tai hau a urio, he ko pērana. Āhua piki me ngā heke, pērā i ngā ngaru-ngaru o ngā moana, te reo puihi, te reo pāmu, nō reira, hei tā ia iwi, he wairu anō tā rātou reo, nō reira. Tētahi kōrero o rongo nei au, e pāna kia mātou, te hauraro o hukianga. Ka ana mātou te haere te whare karakia. Nō reira, tā mātou nei reo, he momo oro ko te tērā oro he orite ki te wā taki karakia. He orite ki te wā waiata himene ana. Nō reira, wera, koera te ohunu tango taku kitenga, heaha te reo o te hiku. So, hei tā ia iwi, tā rātou ake wairua e pāna ki te whakahuahua i ngā kupu.
0: He reo anō tērā, koutou e noho pū ki runga i te taumata wētahi atu ki te kauta hoki ne, ka runga i ngā kaikoro, i ngā ki whainga me ki, ko rātou kōrero, e pāna ki te taumata me ngā whai kōrero, wētahi atu o ngā ankara ki muri rao te marae kōrero hāti ki hiana, me wene o ngā kōrero e pāna ki te pāmu me te hītona, wera atu o ngā tūmomo kōrero hoki ne, e mai?
1: I roto i ngā tono o te mātāwai, ko tā rātou kōrero mo tēnei mea ko ngā domains. Taku tupuranga katoa ki roto panguru o

0: Oi, como é que se mete? Eu não sou carapa. Tá que tu branga cato, carongo neio e tereu, e puta né, que na wahi cato. Te pamu, te mahi hika, roto e te puihi, uero nga kaunga, orotora ko nga kupu huna, ko te tangi o te reo, ko te wairu o te reo, pera ki tuku tupuranga, tatawa tupuranga e hoa, o te mahi futuporo, na, ko reira te reo e ora ana, ki roto i ngā karapu, ko ngā karani katoa, pena, ko mutu te futuporo, Parawa hau, taku krani māma ki te wharewhare, e reo anō tēra. No reira, e mātau ana ki wera o ngā momo āhua ranga o te whakahua kupu me te reo ka tukuna e koe. E pēra ana i tō ake tāia.
1: No reira, pēhia rā tēnei o ngā tūmomo hui, kia rongo atu tātou ki ngā rautaki o ia te rohe, o ia te marae me ngā kaupapa, ka tū atu ki ngā taki wakato, ki ngā tai whenua wakato o te rohe whānui o te tai tokerau. He aha wetahi o etahi o ngā hua e ki tēnei e koe ki tērā o ngā kaupapa?
0: Nā, ko ki te koe, ka rongo koe ki tētahi o ngā rautaki, me rapua tētahi mea, he aha te mahinga o te rautaki. Pena ko te rautaki o te whānau, whakamahia i tō ake whare, he pai. Te rautaki o te hapu, ki runga i ngā marae, me whakamahia. Nō reira, koera te mea matua ki au. Pena koe tērā i Waihanga, i tō tētahi rautaki kia piki ake, kia whakaraua rauora ake, i tō ake rautaki, ko tā te mahi o te mahinga kia tūtuki pai.
1: Ai, he tangata anō koe tērā e Mike me o Tūranga Rau, ki roto i te kāinga, ki roto i te iwi whāni o te rāroa, ko koe tai hoki atu ki te marae, he kōrero anō tērā me tō tū, o tū, o kōrero, ki roto i tēnei o ngā Tūranga hau au, hei hea mana mō te runinga o te rāroa. Hoino, he kōrero haka kapinga wai ki tēnei kaupapa, he tai, he toke rau, me tō tātou reo o tēnei rohe whānui.
0: Mihi ana ki tā tātou kaupapa te taumata, nā, ko Alana me te amo haere, ngā kai kōkiri o tēnei kaupapa, kanu i taku mihi atu i kia rāua. Anō nei, ki ngā huruhuru o te manu, te pai, motu hake o te tai tokerau, noroto mai te mātāwai, kanu i te mihi atu kia rātou. I tā rātou whai whakaaro me kranga hui mo tō tātou nei reo mo te tai toke reo whānui. Nō reire mihi ana ki taua hungara.
1: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero katoa e te tungāne. Tāku kia koe i tēnei wāia hoa, kia matāra, kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ai, ko Mike te wake tērā, te heomana o te runinga o te rārawa me wero o ngā kōrero e pāne ki tōna, taenga atu ki te kaupapa he tai he tokerau i tū ki roto o Waitangi me tōna noho ki te pānara ki te tuku kōrero mō te reo o te hikotika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hikotika iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te hiata noho, mā te mōhio ki a koe kā ora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ari ki a i hukraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hoi hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga, e tahuri pono ana ki aia, e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwī ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraise hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

Kia hi wara, kia hi wara. Kia hi wara e tēnei tuku, kia hi wara e tērā tuku, kia matāra, si hei, Māori ora. Ko te mihi tuatahi ki te atua, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tōne ngua. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā e hikoi nei, ki tua o te ārai hoatū rā, a moi mai i roto ngā ringa o te ariki. Ka toitū te whenua nō reira, ka mihi ki te whenua o te rā, ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

Ehi ka tuake ki runga rā, whiti ki taiwa, hei tamatū, kume ki te uru, ue ki te tonga, he ki nuku he ki rangi i ara rā. Kangarue, kangarue, toi ki te haumarangai kia whakarongoe, taku kiri e te kikini o te rehutai, o ngā ngaru whatiwhati e haruru mai nei, wi wi wi, wā wā wā. Horahia o mata kia mere tuahiahi, hei taki te ara kia tangaroa, hea tuahau i te tini te pō, e kokoia, e ara e. A ta maari e kia koutau, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo mai nā, e runga i tō reo irirangi Māori, kia koutau ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo mai nā, e runga i te pūrangi, nau mai, whakatau mai, ki tēnei te hōtaka kaumātua ko Taipari Tai Timu, i tēnei rā, ko tēnei te rā whakamutunga i tēnei wiki, ko tēnei te rā mere, paraere rānei, 29 o ngā rā o Haratua mai rānei, 2026. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou kai whakapāho i tēnei wā tātu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro i te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākike, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei e māwiwi ana kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko Taipari Tai Timu I raro te maru o te reo irirangi o Tauranga Moana I tēnei rā ko tēnei te rā mere paraere rānei. Ngā mihi nui kia koutou ngā reo irirangi Māori kia tūhonohono mai I tēnei wā kia koutou te māngai pāho mō te pūtea tautoko. Te taima I nāi nei, 24 miniti ki te kotahi karo.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Ko Taipari Taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Kua tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri no roto mai o Ngāti Hine. O reira, e whaia tihi puanaki. Tēnā rā
2: koutou. Ai, tēnā koutou, tēnā koe, tēnā koutou. Ai.
1: Kia ora. Nā, i ngā wā o mua, he kai tito waiata koe, he kai whakawā koe. He kai haka anō hoki koe, i ngā wā o mua. Ana, ahakoa no Ngāti Hine tūturu koe, ko roa nei koe e, roho, e noho ana ki roto ia o tautahi. Nā reira, e whaia tihi, i tērā hātarei, tū ai ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o Waita. Nā reira, kōrero mai o whakaaro kātahi, a kārua me timata pea ki ngā rōpū tautoko, ngā rōpū kaumātua rā nei i tū.
2: O horere katoa ngā. I whakawā rōpū i tū i te waipounamo nei. Kau mā iwa, whanango ngā rōpū i tū, nā reira, i runga i tērā, a huro o te tangata, me ka
1: kua
2: mātou o te waipounamo nei, i te mea he hua nui tēnā o ngā mahi, mahi ia e mātou, e rātou mā, te anō mai rāno ana ka kite, ka mā wera ka kite a ngā hua. Hāwhi era ko ngā rōpū tautoko, ngā rōpū me ki, ka e ki ana rātai ngā rōpū tūturu e aki aki ana kia uru atu ki te matatini. Engari rā, atā hua te rā, kua tino piki wa tāku e miharo ana e te whānau, me ki e te whānau ko te piki o te kaunga o ngā mahi, ngā titotanga, ngā mea katoa, e puta ana nai nei te ao haka, mai te ao haka. Ai, te kauma iwa ngā rōpū i tū, te whanuitanga o ngā rōpū i tū, me te ohorere o ngā kaiwhakawai te rātou tāinga mai ka whakapai rātou, ka heke mai torutoru noake ngā rōpū, ka whakatā rātou, ka ohorere te kite, ma iwa ngā rōpū.
1: Nā reira, ai, nā rungi tēnā e rima rā ngā rōpū ne, ka whakakanohi atu i a koutou. Nō reira, me timata tāu o mai te rōpū tuarima, anā ko te pāo.
2: E tu e muetaku korotanga mo tērā i kite ai taua rā i puta ake a ngaitahu, ngā mahi a ngaitahu.
1: Ai.
2: Me ta mātou koa kua mātou ngā tāngata noho manene i konei, kua piki ake kite atu i a rātou e tūtū mai ana tū ana a ngaitahu nei. Nā reira, tērā he mea hou puta ake i tērā o ngā whakataetai.
1: Nā reira,
2: ke rōpū tuarima, ai, ke e haere atu ana ko te pāo tahu, kohi kohi ngā. Kore puta atu i te urutanga o Mata Waka, o ngā te hunga manene ki roto i ngā rōpū. Engari ko te mea pai ka te waiata tia ngā take e pāna ke rātai.
1: Ka pai.
2: Kona mira ko te pā o tahu tērā. Te nui ngā tāngata nei he ako ngā manuhi. He ako ngā nāku mai ngā wā mua, te kura au ako ngā i roto i te ao haka. Nā reira e pai ana kia kite kite ia rātou, e tūtū mai ana ia i roto wa rātou rōpū whanau. Ko rātou tērā ko te whāo tahu, kua whā atu kō, kukutia he kohi kohi ngā kaihaka mai hei o te poti, te kuhu mai we tahi atu rōpū mai neke, mai i te waipounamu nei. Nā reira i tērā tau ko ngā hau e whā, ai muri hiku ana i tēnei tau ko o te poti ko Rukutia.
1: Ko Rukutia.
2: Nā ko te whānau arahi tērā ko te whānau Kasaria mea Tamariki.
1: Ka pai.
2: E tana wahine me ki e rangatira no ngaitahu mai o te poti. Tau ko reira te pai o tā rātou kaupapa i te nuinga o rātou kaupapa e waihatana mo te taia tino tino tino a tāhua. Pai kia rongo tātou.
1: Ka pai.
2: Rongo tātou wera o kaupapa e kōrero hi ana e waihata te ana. Rātou te tuawha.
1: Tuawha.
2: Tuawha atu, manua tāne, tuatoru atu ko manua tāne. Nā ko wera waku tamariki ko wehe ka whakatū rōpū anō mā rātou, ngari ko rātou ka mea tino tuake wenei rā, wenei tau tatake nei, me te kaha, te nuinga, te hunga mai ngā kura kaupapa, ngā reira, mihia ngā kaupapa e pāna ki te reo. Rā mea te aho matua wera mea katoa. Rā mea te whānau Waitoa, ngā tuarua atu ko mātau anho, o Koko Tangiwai, he rōpū hau, i tērā o ngā wā, engari i tuarua atu i tēnei wā. Me tā rāta ki ana i te te rangatahi ki ana te ngā iwi katoa, ngā momo iwi hapū katoa, tēnana te ahua ngā te nui ngā rōpui konei no ngā hapū katoa. Ai, ka whaka piri atu rātou i runga i te kaupapa te karanga o te haka. Mea ko pūmau tana māwera, tuatahi atu, tahi mai ko te ahi kāroa, me te ka kite koe a rātou, e rua wa rātou rōpu i tū, te rōpu pau mātua me te a tāhua, kuko ti pai te ngākau, wa rātou mahi, wa rātou waiata, mai tō rātou rōpu me te toa, tā rātou toa ngā pakeke ki te waiata, i ngā waiata, wa ngā waiata kau mātua, waiata tia i rātou. Nā reira ko rātou, engari te ahi kāroa i wini o ngā rangatahi, ko ngā rangatahi e tō rātou kai arahi hou, ko puta mai a tawira takurua ko ia te kai whakahaere ngā wā mua. Engari ko te tahi o a rātou tamariki kua pakeke nāi nei ana o riro iaia te mahi i te mahi te rōpū. Ngā mahi, ai. Pakari i te no pakari ngā iwina, ngā kai haka katoa o te rāma. Pakari te ao haka. Nā reira ko te mahi ngue ma mātou. I rongo i a koe e mea na i ngā wā mua, kei te turi wai ata tonu a hau te mohi o koe.
3: Ka poi.
2: Ngari kore kaha te oma oma pera i ngā pia pera i a rātai. E ngari i roto i te ao haka, whāri ki au. Tino tīmata ngā kaupapa ngā mea katoa ki te rere ki ngā rangi tūhaha. Ai, hara mai.
3: Ka poi. I roto i te nuinga o ngā whakataitai kapahaka āruhi o tēnaruhi o tēnaruhi. Kua kaha kitea, kua tai mai, kei te tū mai ko te reanga hou, kei te tū mai ko ngā rangatahi, ai, ko ngā tamariki no mua, engari kua pakeke ake. Kua kite hoki koe i taua ahutanga i roto i a waitaha?
2: Ai, ai, o tino kite, engari kei pū hehe ngā mehana pakeke ake. Ngā rangatahi te mahina, kia uero, kia kaua waihotia ki ngā ngā rangatahi nā te mea kia ai, hore kau kei a rātou te wairua o te pakeke.
3: Tika.
2: Ia, e pai ana kua rātou mahi korikori, tiki nā nei tīri ngāku.
3: Ka pai, ka pai, pai tī. Ana, i te kōrero mai koe mō tēnei mea te whakataetai, a hui anō, heha rā nei te mea pai ki a koe, ko te tū whakataetai, ko te tū whakunga haurā.
2: Moi moi a, ku moi moi a moi ho whānui tēnā te paku whakāno, te whakataetai kia hau he wāhanga anō, wāhanga noiho o te tirohanga whānui. He wāhanga ka tautoko au ngā whakataetai mairano mairano i te mea he waka whakapakari ngā pūkenga o te kaihaka, o te rōpū. Engari kia kaua tātou e horomia e te mahi whakataetai nahe. Ai, panga ngā mā whakataetai ka tō kite ke au, oho ana te iwi. Oho ana ngā rōpū.
3: Ka pai pai a ti. Ana, tērā pia hei pātai, whakamutu ngā mātai. Ana, taku mōhio te tikanga. Te tikanga, ka tū, te hui o te matatini ki roto i a koutou. A te rātou. A hoi anō, ne, no te rātou i panukumi ai ngā whakaro, ngā whakaro o te puari o te matatini. A hoi anō, ko tāku ki a koe, he painga nui tonu tēnā o koutou. Te manaaki i tēnei o ngā ki roto i a koutou.
2: Ā, tēnā, he mea nui ki te iwi. Tatu te matatini ki wainga nui a rātou, ana o hei, tore pai te iwi, tore te pai te iwi, te whenua, ai te tai ngātu o te matatini. Whaka ohoho, ohoho tangata, whaka ohoho i te rohe, na he mea pai, nā reira, e kua riro i a Waikato nei, te tau e tū mai nei, a te wā, kahore, roto i taku hinengaro te wā e hoki iho, matatini ki konei.
3: Ka pai. Le
2: haere ki te tai tokerau i te tuatahi.
3: Marama, ka pai. Ka poi.
2: Kei konei te wātaka mo tērā mō ngā tau e tūai a matatini ki tēnā rohe, tēnā rohe, tēnā rohe. Tērā pare me te.
3: Ka poi. Ko tētahi mea pai kia hau, ko āhua roa nei te wā, kei a koutou ki te āta pakaritirite, kia manaaki pai i tēnei o ngā kaupapa. Ai.
2: Oh, ai, and mā ngaitahu, koi au i roa e noho roa nei wanganui a rātou. Ta rātou kaha tia ki tangata, kaha tia ki āhau. Kore te tangata hiehia hoki, te mea hore kau he titi, hore kau he kaura.
3: Tika.
2: Mā ngā iwi nei e tia ki te tangata.
3: Ai, ko āwu rite koe ki tētahi oku karaua hōhua tūtu ngai he. Ai, i whāngai hia hoki i a ngai tahu i a Waitahara. Ai,
2: ai. He, e, ko ia tonu tētahi oku?
3: A, ne, a,
2: ai. Hōhua ai te wāroa mātou i konei, e ne ngā ka mate mai konei.
3: Tika.
2: E, ai. Tēnā koe
3: tītahi. Ai, ai. Ohu anō.
2: Tēnā koe te waia mai nā.
3: Ai, e whai atihi puanaki. Nei rā te mihi nui, te mihi aroa, mōu i whakawātea mai i a koe anō, mōu i pai wāhi mai ki te kōrero mai ki a whtaipari tau simu. Tō koutou nā kaupapa, ngā mihi nui. Tēnā,
2: tēnā koutou whakapā mai dei.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: Tēnā rā tātou katoa, e tika ana kia kōrero anō tātou, kia rāwiri Waititi, kai arahi takirua o te Pāti Māori, tēnā rā koe.
2: Mōrena, mōrena tātou.
1: Mōrena, ki etahi take tōranga pui te tūtai. I rongo au i whakaputa aina e Nicola Willis, tana hia, kia poroa ngā tūranga mahi i roto i te rāngai tūmata nui mā te takaumāpā pai Hennity i roto i ngā tau e toru e hariake nei. O whakaro.
2: Tēnā kōrero tēnā. Ka te aino mātako ki te iwa mano tāngata kei te poroa i roto i te public sector. I runga i te kau mano tāngata ko poroa i roto i ngā tau maha, i roto i te toru tau o tēnei kāwanatanga. Me ngā tātai whika o te hunga kore whai mahi, kei te piki haere, ahakoa ngā whakaputanga o te kāwanatanga me o rātou kōrero i tēnei wiki i roto i te whare, kei te hewe nā kōrero no te mea. Mehe mea ko te rima irakati whā pai Hennity o te hunga kare whai mahi, te kau irakati waru pai Hennity o te Māori kare whai mahi, e nui tēra. Rua te kau mā whitu pai Hennity o ngā rangatahi Māori kāre whai mahi.
1: Aue.
2: Nō reira, kei te raruraru, kei te raruraru, kei te kitea a tēnei kāwanatanga ko tōna aro mo te whairawa, mo te toru pai Hennity o te hunga whairawa o tēnei whenua e whakahaere tia i te rima te kau pai Hennity o te whenua ni. Nō reira, koe na hoki wetahi mea hei tirohanga mā tātou. Mehe mea, kāre tātou i puta ki te pōti hei te noa ima whitu, ka waiho mā tēnei kāwanatanga tonu tātou e kāwana. Kore tarea a reipa me kākāriki te kāwana, mehe mea kāre te Pāti Māori ki reira. En koe hoki ngā tātai whika me ngā polls ka puta i roto i te wiki ko hipake, i roto i ngā polls mo te iwa marama ko hipake, e kore tarea te turaki i tēnei kāwanatanga ki te kore ko te Pāti Māori. Nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori, i tēnei rā tonu i te Māori kei runga i te rārangi Pākehā. Nō reira, kia kaha ki a tātou. Kia kaha ki a tātou. Mehe mea pirangi tātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko tahi no te pōti, ko te pōti mo te Pāti Māori. Ki te kore ko te Pāti Māori, ka awa ka waiho mā New Zealand First tātou e tohutohu tonu, en kei reira ke te awanga-wanga me te raruraru nui mo tātou, no te mea ko rātou kei roti i tēnei kāwana tonu, e turaki i ngā kaupapa Māori katoa, te tiriti o Waitangi, te taha ki te taiao, te taha ki te ngā

0: o a tātou kaimahi, te taha ki ngā uni ana, anō hoki te whakaparahako, anō hoki i te hunga takatāpui, me te hunga kei te whai kāinga ki kone no tā wāhi, kei te pirangi tātou ki tērā tu āhuatanga kāwanatanga, kia kaua koutou e pōti mo te Pāti Māori. Engari, me te pirangi koutou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, me ona hēnga katoa, anā ko tai no tō pōti i roti i te rārangi Māori, ko te pōti mo te Pāti Māori, kei reira ki te oranga mō tātou, mā reira kēka ki te katare anu ki tātou te turaki i tēnei kāwanatanga.
1: Tēnā koe hoa. Anā, te tahua pūtea, hea koa ke nei ia puta mai ai. Hoi anō, ki onei whakaro, ka pai painga rānei a ngai Māori.
0: Kare painga i roto i te toru tau o tēnei kāwanatanga mo te Māori. Kia kaua ka tātou e noho ki o tātou kāinga ki te mātaki taki i te tahua pūtea. Hei te wiki haere ake nei me te whakaro nui kei rere ki te Māori e wikitori ana, e kao. Kare he painga, ko te painga. Mo te whairawa, ne? No te whairawa. Te hunga e pirangi ana ki te kēri, te whenua me te moana. Mo te hunga tūpeka, mo ngā kamupene tūpeka. Kei te kitea, kei te poroa ono mano tāngata i te public sector. Kei te pirangi rātou ki te privatise i tō tātou whenua. Koina hoki te pirangi o tēnei kāwanatanga. No reira, kia kaha ki a tātou. Kia kaha ki a tātou ki te kimi rautaki ki Wainganui o tātou Hāpori, ki Wainganui o tātou whānau ake. Kōrero tati tai tātou, me pē hea te rautaki tika. Hei turaki i tēnei kāwanatanga, i roto i te rārangi Māori ko tai no te huarahi, me pōti mo te Pāti Māori kei rere ki te oranga mō tātou.
1: Kā tika. Ana, hei take whakamutunga mā tāua, ko rongo au, ka tahi anō, ka tau āki e Āperehama Edwards ko ia, hei kaitono mā te Pāti Māori, i roto i te rohe o te tai tukerau.
0: Kei te mihi atu e rā ki Āperehama, e hara tēnei mahi māma. Me mehe mea ka tūtoringa i roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu rā ki tērā tangata, uno te mea, kei te māia, e tangata māia, uno te mea, he nui ngā taima, ka wehe koe i tō whānau, i tō kāinga, i tō iwi, anō hoki. No reira, kei te mihi atu rā ki te māia o tērā tangata, ki te karawhiua i tōna ingoa ki roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu anō hoki, kei hone harawera me te nui o te hunga o te tai tokerau, e whakakipakipa anu hoki i te tai tokerau ki te whakariterite i a rātou mo te taupoti haere ake nei. Kei te pirangia te tai tokerau kia ture ki tēnei kāwanatanga. Kei te kitea i ngā rangatira o te tai tokerau, kei te whakariterite i a rātou, me te atāhu anu hoki te kite a i wera atu āhuatanga mahi, e atāhu anu hoki te kite i te nui o ngā rangatira o te tai tokerau e tau toko tonu ana i tēnei pāti o tātou. No reira, kei te kite i tō rātou rautaki, ko tō rātou rautaki kei te pirangi te turaki ai tēnei kāwanatanga kāroa nei e hāmene e whakaparahako nei a tātou. Me te mihi atu anō hoki ki te hunga i whakatū anō hoki i tō rātou ringa. Ka waihoma te taitokera anō ki te taitokera e kōrero. Kei te whakariteri te rātou i tō rātou SGM i tēnei i ngā rā whakatai haere ake nei. Ki te whakapaua, ko ai te tangata tika mā rātou, ko ai te komiti tika mā rātou. Kei te mihi atu rā ki te tai tukirau i tēnei wā.
1: Ka poi. E hoa, whakamutunga ake, kei te hite au ko koutou o te Pāti Māori, kei te huri haere i te motu i ne, whakatairanga ai i wā koutou kaupapa. Pai.
0: Oh, ai.
1: Kei hea koutou i tēnei wā, kei hea koutou a popo.
0: Kei konei au e kei roto i te Wairiki tonu, kei te tū, te paukai ki Ngāti Pikiawa a popo. I tēnei rā, ka whakatūria ko ngā kawai mate o te motu. Ki rungo Pikiau i tēnei atatonu. Engari a popo, ka tau ko te kuini Māori, ka tau ko te kingitanga, ka tau ko te motu ki rungo Ngāti Pikiau. No reira, kei reira ki a awa a popo. Hei tā rā tapu, ka whakatū anō hoki ko te AGM mo te Wairiki. Ki roto o te arawa, ka haere tonu tērā kaupapa. Me te atāhu anō hoki, kei te kite, kei te ngana, kei te kipa, kei te ore tō tātou iwi Māori. Kia turaki i tēnei kāwana tuatahi, kia whai reo kaha tātou ki roti i te whare pare mata, kia tare no ki tātou te mahi ngā mahi tunu, kei mui a tātou hei oranga mō a tātou tamariki mokopuna hei ngā rae hare ake nei.
1: Ka pai. E te marae o kauai tanguhia, nei kā me, kia kātou papai.
0: Kia orara, kia orara.
2: Kia rongo taku kiri te kīkini o te rehutai, tai pakoa, tai pari, tai timu.
1: A tēnā e te whānau, hoki mai rā, ki tai pari tai timu. I tēnei wā, kua tau mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Tā tātou manuhiri nō te kāinga nei nō Ngāti Rangi Nui. Me ki tētahi o rātou rangatira nō Ngāti Rangi Nui ko Charlie Rahiri. Tēnā rā koe, kia ora.
3: Tēnā koe, otirā, tēnā koutou.
1: Ana, Neki, katahi anō koe ka whakawhiwhia ki tētahi tūranga hou i te taha o te kaunihira o Tauranga. Kia haunei ko tōne ingoa, hei kai whakahaere o te whakaorango o Maua. Ewa, tuatahi rā, hea koe hiahi ai te kawe i taua mahira?
3: Āhoa e hiakai anō ki tēnei mahi i pātai mai te kāwanatanga ki au, ki runga ki tēnei tūranga, mō te taone katoa e haramomau au anake.
1: Ka pai hoa. Ana, i tērā tūrangi, ko kite au, ko koutou tērā i hikoe haere a i te pūtake o Mauau. Ana, e hoa, o peako, ngā mea i kitea, ngā mea i rongohia e koe.
3: E i rongo au i te mama i te pauritanga i kite au i ngā horo, huri rauna i tō tātou nei maunga, ko etahi nui rawa atu. I whakaro au, me pehara te huarahi tika kia whakatikatika e nei raru ki runga ki tō tātou nei maunga. Ai, i kite au, koira taku kōrero i runga i te whakātiranga, hea whiako te kite he rango nā te rongo.
1: Koia e hoa. Nā reira, te ahua nei ka ahua roa tonu ne, te whakaoranga anō o tō tātou tūpuna, tō tātou koraua.
3: Ai. Ākua nei ka whakapuaki ki ngā iwi katoa me pehea te huarahi mō te whakatika o te maunga, nā te mea ka hoki te kōrero ki ngā iwi e toru o Tauranga Moana. Whakai, whakahē kia whakatuwhera mai tō tātou nei maunga.
1: E hoa, kei roto i tāu mahi, he kai āpina wāu, hei āpina iākui ki te mahi ngā mahi nei?
3: Ai, he tīma. He tīma kei roto i te kaunihera, he tīma mai ngā iwi anō hoki. Ai, hoi anō, nui te mahi, o tira ngā mata nui o tēnei kaupapa, ko te ao ohanga tētahi, ko ngā iwi, ko ngā hapu, etahi anō, ko te hāpore, ko te kaunihera, ko te kāwanatanga. Ai, koira taku mahi kia kōrero ki ngā kaupapa katoa e aro nei ki tō tātou nei maunga o tira ki te taone nui o Tauranga Moana.
1: Tēnā koe. Nā reira, hei āhia ngā hui nei timata ai?
3: Hei te wiki tuarua o hune. O i te wiki nei hui mai a Ngāti Ranginui, kareau muhi o āhia katu, āhia tuai ngā hui ki roto o Ngāti Rangi, ki roto o Ngāti Pūkenga, kei a rātou tērā mana. Hoi anō, ko te tino whakataunga o tō tātou nei iwi, rātou i taitai atu ki hangarau i te rātapu i pāhemo ake, kia taihoa. Kia taihoa ki ngā kōrero, ki ngā kōrero o ngā tohunga whakatika whenua, o ngā tohunga huarere. Mea ka kōrero rātou, ka whakarongo mai te iwi, he aha tō rātou nei kōrero, he aha te ara, kai mua i a tātou, i reira kōrero ai mātou i pāne te anga whakamua.
1: Ai, tēnā koe hoa. Kia haunei ko te kupu nui, kei rato i tāu nā kōrero, ara kia taihoa. Kia taihoa tātou. Taku pātou ai whakamutunga. Engari, nōku anake i nei whakaro, engari, tērā pēko ngā horonga whinua, he tohu tohu ne, he tohu. Ai. E tikanga kei muri ngā tohu. Engari pihe o whakaro?
3: Ai, tika whakaro. Kei roto i tētahi tau parapara, kā tanuku te maunga. Kua tanuku tō tātou nei maunga. Ko te tohu o te tanuku, ko te aitua, kei raro i te maunga. Koira te āhuatanga o tērā tau parapara, mehe mea ka tūkoe i te tangihana. Koira tētahi o ngā tau parapara e mihi ana ki te taonga kua huri.
1: Ai. Ana, ki tawa aitua rā, kia rātou te hunga kua riro ki te pō, kua kōrerotia, kētia rānei e koutou, kia whakatūria pia he mea tohu ki tawa wāhira, hei whakamaumahara i tawa hunga?
3: Hare anō kā kōrero i te mea, kari rite mai ngā whānau ki te kōrero e pāna ki tawa āhuatanga.
1: E tāli, ana, kua pau aku pātai i konei, ahoi anō, he kōrero he kupu whakakapi rānei āu ki te iwi.
3: Ai, e te iwi, taihoa. Taihoa, ātewa, ka kōrero, ka wānanga, ka hui ai tātou e pāna ki tō tātou nei maunga. O tira ngā maunga katoa, ko maua o ko mangatawa, ko te whāro, te maha o ngā horo kei runga i ngā maunga, i ngā wāhi o te taone, nō reira, mahia mātou i te mahi hei pāinga mō tātou katoa.
1: Tēnā koe. Ahoi anō e Charlie Rahiri, Neki, te kai whakaoranga o Maua. Nei rā te mihi nui ki a koe mou i whakawātea mai i a koe anō ki te kōrero mai. Tēnā koe e hoa.
3: Tēnā koe.

tua matua mātea tua tama, mātea tu wini tamu tātaka toa e manaake, tia kala takite ni pō, a ke, a ke.

Tātou i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Nō reira, kei ngā uri whakaheke o Manawa Tuawhiti, tēnā koutou katoa, nau mai i te karare, i tēnei rā nui tai ore. Inara hoki, koe nei te rā, o te whakapuakitanga mai, o te tahua pūtea a te kāwanatanga mō tēnei tau 2026. Anei pea ngā wāhi o te tahua e hāngai pū ana ki a tātou ngā tāngata whenua o Aotearoa whānui me te wai Pounamu. 48 miliona tāra kua whakaritea hei tau toko ake i te toitūtanga o te ao pāpāho Māori mō ngā tau e whā e tū mai nei. Mā tēnei pūtea, ngā ratonga pāpāho Māori e āwhina, ki te aro tau haere, ki te mati hikotanga, ki te whakaputa hō taka hou, ki te whakawhanake ake ngā pūkenga o ngā kaimahi hou, me te whakapakari i te rāngai. Ko ia te pūtea nui o te katoa, e hāngai pūana ki te Māori. Nā, 21 miliona tāra kei te tohaina atu ki te mātauranga kaupapa Māori. Kia tupu, kia rea. Mā tēnei pūtea, te mātauranga kaupapa Māori e whakaū, e whakapūmau. Ā, ka tū i tēnei pūtea nei. He kā maka hō, he tīrewa hō, hei tautoko ake i te whakawhānuitanga ake o ngā taiao mātauranga kaupapa Māori i te marautanga me te whakawhanaketanga o ngā kaiako. 10 miliona tāra, te rahi o te pūtea e haere ana ki te Māori tū. Hei roto i ngā tau erima e tū mai nei. Hei aha, hei whakatutuki i te hiakai o te ao whānui ki te ahurea Māori, ngā toi Māori me ngā pakiwaitara Māori. Mā tēnei pūtea ka kō manawa ake pea. He ara whaihua hou. Hei āta aruaru atu mā ngā ringa toi, ngā pakehi, ngā hinengaro auaha me ngā kaihoko kitai o te ao Māori. Mena ka whakaaro ake tātou ki te tahua o ngā tau tatanei. Kāore tēnei kāwanatanga i te aro nui ki ngā take whare Māori, kia whānau ora ki te hauora hinengaro o te Māori, tai atu ki ngā rotonga papori Māori. Kei te aro kē tēnei kāwanatanga nei i tēnei tau nei, ki te whakaruruhau i te ahurea Māori, i te reo Māori me te whakawhanake hoki i ngā pūkenga o te Māori. Kaua ki te whakawhanake me te whakawhānui i ngā kaupapa papori Māori pērā i ngā tahua o era atu tau. Nō reire tīwi, kua waimari e tātou i te minita whakawhanake Māori i a tama pōtaka, te pou toko manawa o mua o te kāreti o te aute, anei kua hono mai nei ki te karere, ki te whakamārama mai i ngā whiwhinga o te Māori, te tahua pūtea, te kāwanatanga i tēnei tau, 2026, e te minita, e te rangatira, e te tuakana, tama pōtaka, e mihi ana ki a koe, tēnā koe.
1: Tēnā koe e taku kaiwhakapūmau i te reo Māori.
0: E hoa, au rā, tino nui whakaharahara tēnei mō koutou o te whare pāremata, mō tātou katoa, inara hoki mō mātou o te ao pāpāho Māori, tuatahi e te minita 48 miliona tāra ki te ao pāpāho Māori, kua tohe koe, kua whai koe i tēnei pūtea, hei oranga mō te ao pāpāho Māori e te rangatira, e mihi ana te ao pāpāho Māori ki a koe, engari, ka haere tau e pūtea ki a wai, ki hea rānei, māwai rānei e toha toha.
1: Tuatai e mihi ana ki a koe me aku tāringa areare ki ngā take o ngā tau e rua e toru katahake nei. Kua whakaritea ki a 48 miliona tāra katau ki te ao pāpāho, ki a te māngai pāho, tai atu ki a whakaata Māori, tāria te wā, ka whakarite mai i ngā whakaritiritenga i Wainganui i ngā puari me te minita pūtea a Nicola Willis. Mātou, ka whakatau hoki te kōrero, akanei pia, ka toha toha atu hei koha whakatūturu hoki i te oera pūtea. Kia kaua a MMT.
0: Tino pai. Nā reira, ka haere kia te māngai pāho, ka haere kia whakaata Māori. Ka tahi anō, ka puta te kōrero i a Larry Pā o te māngai pāho i te tahi tauā ki pā pāho. E mihi ana ki a koe, engari e ki ana ia. Ka noho tonu mai ngā uuatanga o te wānei ki a rātou a hakoa tēnei pūtea hou. He aha tāu ki tērā?
1: Ko tāku e wero ano ki a Larry, kia riro enei pūtea mā koutou anō e whakahou i ngā mati hiko me era kātu āhuatanga, te whaka ako hoki i ti pūkenga hou, rangatai hou,

0: Kia whaiwhai ki te whakaki I o hu nui te kaumaa whāpea ta roa e hoa.
1: Tēnā koe te minita, tēnā koe e hoa. 21 miliona tāra ki te mātauranga kaupapa Māori kia tupu tērā mātauranga. Engari tupu ki hea, tupu I āwai, heahanga kōrero mō taua pūtea.
0: Well, ki au nei neke atu I tērā tātai, tātauranga hoki e hoa ko te whakapau kaha. Minita mātauranga, Minister Stanford, ki te toha toha atu I te pūtea, ki te hangā whare kura hau, pērā I te whare kura I te kura kaupapa ki tua, ki Seatown rā. Me te mea nei, tārea te wā, ka rongo hoki I tana ngana, ki te whakarewa hoki te reo Māori, arā ngā puka-puka, I roto I te reo Māori e whaiwhai nei I tana kaupapa structured literacy me te structured numeracy, e hoa, ko te pānui, ko te tuhituhi, ko te reo hoki, I roto I tō tātou reo. Ko ia hoki ka tautoko hia I tēnei kāwanatanga, ke te tautoko I te reo, me te ahu reo Māori, kia kore e ngaro pērā ki te moa.
1: Ka mautuahi e te minita, ka mautuahi. Nā, ko te Māori tū. I taku mōhio he rōpū tēnei, ka whai nei te pūtea 10 miliona tāra te rahi, ko ai mā rātou ka pēhea nei tā rātou toha toha I taua pūtea.
0: Tuatahi, ko ngā tangata tokorima nei, pērā I a nā tai taiapa, Chay Wilson, Evie O'Brien, Heruini Parata me Pua Media Parata Guru, I te whaiwhai hoki I ngā mahuetanga a tā tāmati mā, a karapuka tapu mā, me Veranora Hitet mā, nā rātua nō tēnei kaupapa I kawai atu ki Amerika, ki tērā motu honu nui nei, e kia nei ko te US of A, I tērā rautau. I tēnei wā, ko riro mā rātou anō, te whaiwhai haere, te whakatōpū hoki ngā pūmanawa me ngā pūkenga o te ao toi Māori nei, kia riro mā tērā kaupapa, e whakarewa I ngā toha, I ngā whakarawe, e utu ana ki rā wāhi. I te mea, kei rotu I o rātou pūmanawa pūkenga hoki, te reka me te kaunga o te ao Māori, A mā tēnā, ka whaiwhai mai ko ngā kaipāmu Māori, ka whaiwhai mai ko ngā kaiwhakarite kākuhu Māori, pērā I Kiri Nathan mā, me ngā kaipikitea Māori, pērā I a Cliff Curtis mā. Mā tēnei kaupapa hoki, e whaiwhai I te kaupapa matua te Māori, I tū ki te aporo nui, I tērā wā, tōna hoki ngā mai, kua whātakau te pakake, tēnei wā, kua taiki te wā, me rere anō tēnei waka ki rā wāhi.
1: Ka pai tēnā kōrero, tāhua te whakarongo atu ki tēnā kōrero, me ngā whakaaro, ia te whakaaro hia e koe, ia koe tohe ana kia whai tērā pūtea, e mihi ana kia koe te minita. Nō reira, ai rā nei, kua te tuki o Wawata Katoa, mo te tahua pūtea I tēnei tau, me te pūtea haere ana ki te Māori I tēnei tau, hea huatanga rā nei, he pūtea anō rā nei, mā te Māori I tohe ara e koe, engari kāri whāia e koe.
0: E hoa, ko timata mātou o te kāwanatanga ki te whakauhuri I te kai o te waka kia tautoko atu I nei momo āhuatanga. Engari, kaore anō ki ngā Wawata Katoa, tama pōtaka, mo te whakatupu I te ahurea, mo te whakatupu I te ohanga, me te oranga o te ao Māori. Mā tērā wiki, ko te rā, ko te pō, ahu whenua, tai atu ki te wā o ngā hui kai pāmu nei a field days ka kite anō koe I iti o ngā mahi e hikina ana e te kāwanataka, e tautoko ana I te kāwanatanga I ngā kai pākihi Māori, I ngā kai pāmu mahi Māori tai atu ki ngā rangatahi e ngana nei ki ene momo kaupapa arā te ohanga me te oranga o te ao Māori.
1: E te kura tonga rere wā o te auti kāreti, e mihi nui ana te karere ki a koe. Mātau katoa te karere kā mihi ki a koe e te minita. I tō whakawāte I a koe ki te tuku mai e nei kōrero I te mea mohi ana mātau. He rā nui tēnei mōu, engari, kua whakawātea koe I a koe anō ki te whakatakoto I e nei kōrero e pāna ki te tahua. E mihi ana ki a koe I tāu I whai ai, hei oranga mō tātou te Māori I tēnei tau. I te tahua pūtea te kāwanatanga tama pōtaka, minita whakawhanake Māori. Tēnā koe.
0: Maringa nui au I a koe toitū te ao Māori.
1: Kia ora. Me te tai ea o te āhua I tēnei rā, nera o te minita rā, tana pōtai a tāhua. Hei muri ake I ngā whakatairanga e karema, ka hono atu tātou ki ngā hoa pāpāho o te karere. Kia haere tonu ai tā tātou, wā wāhi haere. I ngā kōiriri, me ngā kōnekeneke o te tahua pūtea a te kāwanatanga. 2026.

Ja, hoene e ngana ana te kā wanatanga ki te tutungi i te hate te o te reo, i roto i te tahua pūtea o tēnei tau. Hoi nō, koe nā a tātou kōrero mo te tahua pūtea o tēnei tau 2020. Mā ono, kia tīkina, tūko tā, Roihana Nuri, whakarā popoto, kua tino wini te ao papa ho Māori, engari ko ērā tū kaupapa, ka aroha ke hoki. Tērā pea, hei ngā wiki tatanei ka pute he kōrero pai mo te hauora Māori me whānau ora. Hoi anō, koe rā tā te karere i tēnei rā, Tūrou, Hawaiki.

0: ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko tērā te wā. Kia ora.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awatea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, ko Muma. E hiahia nā New Zealand First kia tuarua kākā arā Marsden Point, hei rohe ohanga motuake arā hei Special Economic Zone. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. E hiahia nā New Zealand
2: First. Hei ro tau mai te mauri, haumie, huie, tāikie. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei taguta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I piki te ai ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao mārama. Tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo. Kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia. Ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu. Ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matua i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ari te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e harana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori, e pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou, he tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi, ko koe te atua kaharawa ora tonu, nāu mātou i whaka ora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aia nei, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou. Whakanuia tau atawhai ki a rātou. Kia hua te pai ki a rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai korolia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kreiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tīnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kau mā whitu iratahi.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Tuhia te hā o te reo ki te rangi, ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, i wā te kaumāwhitu, i ratahi te iarere.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, kua poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika.
2: Iwa tikau mā whitu iratahi te iarire.
3: Māori orara.
4: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Te hiku o te ika iwa te kaumā whitu iratahi te iarere.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tō kai whakarato hauora.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: Te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohinga kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whinua, mai Ngāti Kuri, Te Aupauri, Ngāi Takoto, Te Rārua, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Tautoko o tō reo irirangi Māori.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: te iwi whānui, noho āhuarika i konei, i te iarere, i wa tikama whetu, i ratai, mauri ora!
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara ti atu koe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whaiaki.

0: Kei aku nui, kei aku rahi, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei hāora. Kā tie tīwi e whai ake nei ko ngā whakataunga tiriti i oti ai i te tuki ai, roto i te whare pāremata i kō tata ake nei. Urira wā ke tīwi ki te rā o te tahua pūtea, nā hei te rua karaka a te ahiahi nei. Pānui tia mai ai e te kāwanatanga tā rātou tahua o tēnei tau, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hoi anora e tīwi, ko te tuki ētahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāremata, tuatahi ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki, e 6 miliona tāra te pāremata-tanga o rātau i roto i tēnei whakataunga nei, anā e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi kā mutu, kei a rātau hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko ētahi atu iwi i whakatutuki nei i a wāra, tau whakataunga tiriti roti te whare pāre matei ko tata ake nei ko Ngāti Rāhiri Tumutumu me Ngāti Hei. Anā ko Ngāti Rāhiri Tumutumu e whai ana i te 5.5 miliona tāra. Ko tā Ngāti Hei ko te 8.5 miliona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i tētahi whakapāha i te karauna. Hoi anora e te iwi e tino whakaheana te kaiarahi tuarua i te rōpū reipa, Kāmau Sepuloni. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Kāmau Sepuloni o te rōpū reipa, ko tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana, hei whāngai atu ki te hunga kāore pērā rawa ana te oke. Hei tā Sepuloni, he mahi whakarōri ki tēnei a nā te minita i ngā take pūtea, kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tāna kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Engari, hei tā te minita i ngā take pūtea, hei tā Willis e hara tēnei i te mahi whakarōriki, hei tāna e hara hoki tēnei i te tāhai ia pita, hei whā ngai atu ia pāora. Hei tā te reretai haueti, e tika ana kia whakahouake tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hokia reretai i roto i ngā take whare, ā kā mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
1: Te wero ki te kāwanatanga, te minita tahua pūtea ko tēnei. Whakataki he pūtea taketake whānui pera i te pūtea whiwhi mō ngā tangata katoa, putano Aotearoa. E hihi ana tātou te kite, te rongo, kua kiki haere ngā moni ki ngā kaupapa whare, kaupapa kāinga kore, kaupapa mā tauranga, hāpai, e rangi, ngā kaupapa e kīnei mō ngā taitamare ki te take.
0: Hoi anora e te iwi a kua mana te kōrero i te pāti Māori ko Āperehama Edwards hea o Ngāti Wai, tā rātou tangata ki te tūru Māori o te tai tokerau i te kōwhiringa pōti o te motu i te neitau. I kōrero a Āperehama Edwards ki te karare, anā hei uiuitanga tuatahi i āia i roto i tēnei whai āna i te tūru o te tai tokerau me te aha. Hei tāna e hiana ia ki te ata kō tuitui te whānuitanga o te tai tokerau me te āwhina i tēnā hapori i tēnā whānau huri no i te tai tokerau, kia puta o rātou ihu i ngā whakamātautau o te wā. Kia tahuri ake tātou, kia Āperehama Edwards.
2: Kia mōhio, he rohe nui te rohe o te tai tokerau. Ka mutu, he nui ngā momo me ngā taira o te tai tokerau. Wera kei te tua whenua, wera kei te taone nui. Ka mutu, ka nui te tawhiti, o te noho o te tahi ki te tahi. Engari, ko aua pakeketanga, ko aua taimahatanga tonu e rongohi ana, ko huri pehea i te tai tokerau. Nā reira, me aro ki tēna, āpiti atu, me aro ki te tautiaki i te tiriti o Waitangi. Ko roa te tai tokerau e meana ko ia hei kaitiaki mo te tiriti o Waitangi, e kaha kohuru tia nei rato i e nei tau. Nā ko ia anō tērā hei aro ngā māku.
0: Ko hoki whakamuri ake te minita i ngā take mātauranga Erica Stanford i te wāhanga o tana Ture Hall e whai ana